0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

gara dizailtza. Erdu eta eingo dugu berba, betiko kontuez, atxegin izatearen balioaz, zalantzekin moldatu beharaz. Barruan ditugu zuloan olabete, sentitu goiz aurpegia, goibel gaudenean dena iruditzen zaigu ospea. Adoretsu gaudenean atzera papurtu eiten da mundua. Deno godetzen du be tiko besteren aldezkutu bat, dela sekretua, dela katxa, dela ke, dela keinua. Erredu eta larrutuko ditugu irabazleak, sartu da maiatza. Zuiti jauzi egin geure buruaz barre, isili begiratuko diegu portuko garabiei, elkarrekin isilik egotea baita adiskidetasunaren frogarik behinena.

gorputzau albo batera utzi, eta maskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala.

0: sartu da maiatza, zabaldu du bere betazal urdina portuan. Erdu aspaldian, aspaldian ez du zure berri zan ikarati zabiltza. Begietara begiratzena, nola zauden jakin nahi dut. Fassbinder.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkauetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu Irratia, Ondarrutik Mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
4: Every time I hear them now.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Very young, mountain magic heavy hung.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Goseo kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

zorion ertzok askatu nahi ez zenbat alegin. Nervion ertzok askatu nahi ez zenbat alegin.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info. Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Info, info, info, info, info.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizio puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
1: Erosemak,
3: toleta apurtu,
1: entzun fly,
3: alkahuetak,
1: vinilo artin,
3: terranobako salau,
1: critical blues,
3: time to roots,
1: loritu,
3: azken moikanoa,
1: bon divan,
3: mir.
0: Raizu ratia. Dios, so funny.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season when love runs high.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.

0: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: suelta la olla @alabedi.eus.
1: Manda tus últimas horas, opiniones, contactos. Participa con nosotras.
2: Opina, habla con nosotras, salsea nuestras redes.
3: Radio Cultura. Puntueus.
4: Aur denboran, familiako oporretako argazkiak ateratzen zituen Gari Garaialde irundarrak. Argazkilaritza ikasketak egin ondoren, afizioa zena ofizio bilakatu zen. Bere inguruan gertatzen zen orori interesa baitzuen, kazetaritza munduan lan egitea naturaltasun oso suertatu zen. Hainbat egunkari eta aldizkarirentzat lan egin eta gero, 2013an Bostok Foto deitutako argazki kooperatiba sortu zuen beste hirukiderekin batera. Azken urteetan, migrazioaren gaiari interesatu dela salatzen dauku Gari Garaialdek eta horren ondorioz, Asut Antzerki taldeak sortu duten Bidasoa mintzatuko balitz obran parte hartzea gomidatu dute.
5: Proiektu kolektibo bat sortziak eta proiektu kolektibo batean lan egiteak, nik uste dut norberak munduari begiratzeko modua ere aldatu egiten dula. Eta dena inbar duzu modu kolektibo batean, eta asko eman dinik badakit gaur egun Gari Garaialde dena, ez litzatekela gauza bere izango, Bostok sortu ez bageno. Kaixo, egunon, ni Gari Garaialde naiz, Irunen bizi naizen hondarbitarra, eta bueno, ofizioz eta afizioz argazki kazetaria naiz. Gaur egun mundu guztiak badu etxean ez kamara bat, aizik eta 35 kamara, ez da, telefonoan bat, horla, baina nik ez esaten dut, ni txikia nintzenean etxean argazki kamara bat zegon, osaba batek ez dakin nondik ekarri zienan ere gurasoi eta oportako argazkiak eta atetzeko, eta ni oroitzen naiz nola gustatzen zaidan kamararen bidez munduari begiratzea, osea txulotxo hortatik munduari begiratzea. Eta hortik sortutako kuriositate baten ondorioz edo horla, bueno, pues, honeaino iritsi naiz. Argazkilaritza ikasi nuen, berez alde hortatik ez da errexaz, ez daude, egualde mintzat ez daude ikasketa reglatuta, gero eta gehiago badire, baina kabaniko indela 30 urte egin nuen, eta Iruñan bazegon leku ofizial bat edo, baino plazas oso gutxi dut zeduena, eta Donostian egin nuen, olako akademia txo batian, argazki ikasketak, eta gero kasetaritzara hurbildu nintzen, ja behin lanian hasita, nere lehenengo lantxuak edo, nere lehen lan ofiziala esan genezake, argi aldizkarien izan zela, 85ean edo soazki argitaratuko nire lehenengo artikulua, eta kasetaritzara ja ibilian gerturatu naiz, eta horrek irentzi nau, eta ia da, orain beti izatut, ez da jopena ematen dit, kasetaritza ikasi ez izanak. Ia da, asko ikasi dut nire kontura, askotan horrek ez du balio, titulu ez duzulako, baino bai, ondontan kasetaritzara dedikatzen naiz, argazkilari bezala, baino kasetaritzara, eta ikasketez ez bakarrik argazkilari utz edo izango nintzateke. Buruarekin konfiantza baldo hortu arte, baduzu urduritasun hori, ez dakizu oso ondo nundik eta nola egiten den lan hori. Ni esatu nuara, ibilian ikasi nuela, nik argazkilaritza ikasi nuenan ere, ez nekien oso ondo zer egin nahi nuen argazkilaritzakin, ba nekien zer ez nuen egin nahi, baina ez nekien oso ondo ere ze irten bide profesionale izan zitzaken nire argazkilaritza gogo horrek. Baina gero konturatu nintzen, txikitan nuen edo gaztetan nuen xulo hortatik munduare begiratzeko ohitura hori edo gogo hori, kasetaritza hori zela, ez da, munduari begiratu nire zulo hortatik, eta ikusten nuen hori beste batzuei kontatzea. Eta argian hasi nintzen lanaian, esan dudan bezala, eta era bat irentzi nindune lanbideak, eta era bat konturatu nintzen nik egin nahi nuna hori zela, ez da? Ikusten nitun gauzak, eta ez bakarrik ikusten nitunak, nik ere nitun galderak edo kezkak edo neri kuriositatea sortzen ziaten nire inguruko pertsonen bizitzak, argazkilaritza bidez ikasi eta beste batzuei kontatu.

Nik argi dut ez gerala objektiboa, kazetaritza berez da objektiboa, erabat subjektiboa da, baino bai dugu nolabait errealitateariko fidel izan behar edo behintzat, bueno, bai ikusi dugun hori ero kontatu beharra, ezta? Arte mailan lan egiten dutenek edo zertarako erabili dezakete argazkiaritza, edo zein, ezta trampa beraien kasu, baino edo zein gauza asmatu dezakete, edo zein gauza fikzionatu dezakete, eta nik argi dut nire lanetik ezin dudala ezer fikzionatu. Badago gaur egungo dokumentalismo berria doiz niotena hortik fikzionatzen dute, ni ez naiz bat ere eroso sentitzen horrekin, nik ez dut ezer fikzionatzen, nik jasotzen dudana kontatzen dut, argi dut, ikusten dudan hortatik nik aukeratzen duela zer kontatuta zarrez. Horregatik igual ez gara objektiboak eta, baino ikusi dudan hori kontatu behar dut, ezin dut asmatu ze izan zitekeen edo nolakoa izango litzateken, ez nik joaten naiz, nik usaitu egiten dut, ikusi egiten dut, entzun egiten dut, eta gero ikusi, usaitu eta entzun dudan hori irudi bidez bakarrik kontatzen saiatzen naiz. Hasiera batean nik egiten nun gaur ez dut horren beste egiten, baina eguneroko prentzan egiten duen lana, eta eguneroko prentza oso lotuta egontzen garai hortan, bari, ba, Euskal Gatazkaren inguru guztiari, eta lan egin dut horren inguruan, noski, bertatik bertara ukitzen indulako, eta gero nik ere, beti pentsatu dut, gaina, bueno, jende askokin hitz egin tortaz, baina ze gabezia izan dugun neurri batean gure gatazka modu diferentan kontatzen. Igual, literatura izan da gehien gerturatu dena, baina ez zinemagintza, ez kasetaritza ere oso eguneroko lerrotik eginda, eguneroko egunkaritatik eginda, baina beste kasetaritza mota bat bere garaianen zen egiten gaur egun asko aldatu da, baina nik beti sumatzen gabezia hori eta beti izaten duen horren inguruan lan egiteko gogua nolabait ulertuta ze zaila zen eta nola gauza batzuk ezin ziren kontatu eta bestatzuk bai, eta guzti hori, baino bai ibili nintzen. Hasian edo argitaratu nuen liburu bat, presoen dispersioen inguruko liburu, dispersioan baino gehiago, dispersio horrengatik zenidek egin bartzuten bidai guztioen inguruan, bueno, ba, liburu bat argitaratu nuen, banulako ere orkezka nola eguneroko prentzak oso modu axalean tratatzen zuen gaia irudi aldetik, testu aldetik ez, beti bialtzen zuten norbait, elkarrizketak egiten zituzten, bialtzen zuten norbait Mirentxineko furgonetan beste kartzeletara, baino irudiak beti oso eskaisak egiten ziren, eta nik egin ditun, ba, ez dakizen bat bidai, ibili nintzen urte pare batetan Mirentxineko furgonetan bidaiak egiten, eta hor ningurko balantxo bat egin nuen, ez da orduan hori da, ba, bai tokatu izteetan, eta bai bizi izan dut, gaina hori kanpoan ere saldu egiten genduen, esan dute Euskal Gatazkak kanpoan ere bazuen bere arrabotza edo, gaur egun Euskal Gaiak oso zaila bire kanpoan saltzia, ze, bueno, ba, etorri dire beste geografi batzuk hori hartu digutenak, eta urte asko egon gera bertako gaiak ezin mugitu kanpoan. Patxada bat ere behar dela, gauza jondo begiratzeko, oza, eguneroko askartasun hortatik eta argazki mundial hortatik iesi egiteko goguare behar da, eta nik uste dut patxada bat behar dela, gauzai arretaz begiratu eta beste zerbait kontatu nahi izateko, eta ez besterik gabe, bueno, ba txispaz hori, edo eguneroko egunkariek bai behar dute txispaz hori, eta hori oso ondo dago, baina nik uste dut gauzak ere beste modu batera kontatu daitezkela, horrez atma ere, bueno, badaude bi modu lan egiteko, bat izango litzateke eguneroko prensa, egunkari eta, beste bat izan daiteke aldizkariena, edo inkluso liburu. Duen ez da hor badagola beste patxada bat, beste modu bat, eta azken aldi honetan gehiago nabil hortan lanian, eta behar duzuna da nik uste dut, zure inguruan gertatzen ari denen berri edukitzeko gogoa, gero guzti hori ondo kontatu alizateko, baina ez zait teknikan eta teknikari guztiz egitea inbeste gustatzen, nik uste dut gehiago dela norberaren jarrera, ez da, ba, pixkat guzti hori ulertzeko eta guzti horren inguruan jakiteko gogo bat behar da.

inguruko edo dispersioen inguruko liburu argitaratu nuen oraindik eguneroko prentzan egiten nuen lana eta eguneroko prentzako abiadura hortan ibiltzen nintzen, baino nik jasotzen nuen beste leku batzatik argazkilaritza beste mota hori, argazki lanak egiteko beste patxada hori, eta banuen gogoa jakiteko ia ni ere gai nintzen horrela lan egiteko, aber banuen zerbait, eta dispersioena izan zen pixkat jolas bezala hasi zen, ni gaina orain iraila hasieran Perpiñan egiten da mundu mailako argazki kasetaritza topaketa, bueno, basoazki mundu mailako garrantzituna. Eta ni ara joaten nintzen, aspaldian ez naiz joan, baina lehen iaia urtero joaten nintzen, eta mundu mailako erreportai oso oso potenteak egoten dire. Eta ni beti egoten nintzen bezala, ia gure herria, gure gatazkak ematen zuen, ze beste munduko gatazka asko ikusten gaitun, eta gure gatazka etzegon. Eta gaina bertako zuzendari izan zenak ere behin esan zigun, harritzen zuela nola euskal gatazka etzegon horlako erreportaietan. Garai hartan bezatzen, jo, gai naiz ni gure gatazkako arlo bat horrela erretratatzeko. Eta pixkat horren inguruan zintzen jolasian, hori izan zen lehenena, eta gero, bueno, bizitzaren gora berak eguneroko prentsan lan egiteari utzi egin nion, orduan bosto kooperatiba sortu gendun, eta horra asmoa bai izan zen, zatea, bon, ia bageran gai beste modu batera, beste patxada batekin lan egiteko, eta horra zin nintzen, eta, bueno, garai batean egin itun gure landa eremuko inauteritan makumen parte hartzeari buruzko erreportai bat, bueno, ni Hondarribikoa naiz, Irunen bizi naiz, eta azkeneko 25 urtetan gure herrian alardearen gatazka egonda pilpilan. Ez da, orduan nik nahi nuen ikusi nola beste herri askotan, nola ohiturak aldatu diren, inolako arazorik gabe, eta nolan emakumeek parte hartzen duten hain tradizionalak diren jai batzutan, eta ez den arazorik egon. Zapsikata horren inguruko erreportai bat egin nuen, eta holako gauzatxoak egiten ibilin naiz, duela 6 urte, oza, Irun migrantentzako transito leku bat zela konturatu nintzen arte.

0: bostok izan zen, argazkilari multzo batek egin genuen saiakera bat, bakarka ibili beharrean eta munduari gure gauzak modu individualan kontatu beharrean, ba, modu kolektibo batean kontatzeko proiektu batek. Kooperatiba bat sortu genuen, bere garaian bost argazkilari izan ginen, gero hiru gelditu ginen, eta kooperatiba bat da, pixkat talde lanian ere egiten ikasteko, ze hor, gaina argazkilaritza, fotokastaritza batez ere oso individuala izaten da, nik zut kasetarik eta egiten dutela relatziotik lana, egunkaritan, baina argazkilariak beti hortik kanpo utzi gaituzte, relatziotik botak intuztenetik pasatu dira igual 25 bat urte, gainera asko dator, 80. hamarkadaren amaieraldian estatu frantsesean egon ziren kolektibo batzuk, argazkilari kolektibo batzuk, lana kolektiboki egiten zutenak. Eta, bueno, horrek sortzen zian eri kuriosidade bat, eta pixkat izan zen, haien lana ikusi eta haien gana hurbiltzeko modu bat. Azkenean da, argazki kastaritza egitea, baina modu kolektibo batean. Banaka ere bai, gure lan proiektu banakakoak bat ditugu, baina baita ziren, ba, proiektuak modu kolektiboan egiteko koguak. Irunen 2018ko uztailan alako batean ohartu ginen herrian baseudela Sahara Zazpiko jende talde bat noraezean kalian lotan eta gaina beraiek egin zuten lehenengo kexa edo ba ez zutela nun lo egin, ez zutela nun garbitu eta nun jan eta konturatu ginen zela, bueno, ba estatu frantsesak muga pasoa kontrolak gogortu egin zitun eta lehenago ere bertatik pasatzen zeien pertsona hoiek gelditu ziren alako batean ezin pasatu. Eta ikusien hori etxe azpian Irunen jo bau da momentua lehen zaten un bezala beste patxada batekin begiratu, eguneroko prentsak usten ez dizun patxada horta gerturatu, eta hasi ikusten zertzen, zergatik zen, zeintzuk ziren, etortzen ziren guzti horiek, zergatik alako batean Irun bihurtu zen paso leku, eta bueno, ba, poliki hasi nintzen, eta gaur arte. Deskubritu uste dut ez du, ez genula ezer deskubritu, ez baldin bazen gure herria ere bazela pasoko leku eta lehen agian ez ginen horren kontziente, baino migrazioen egoera, mugen violentzia eta guzti hori ez nuen deskubritu, guzti hori ezagutzen gendu lehenagotik ere, baino bai deskubritu gendun, lehen esan dudan beste kasetari batzuen erreportaien gandik ezagutzen gendun errealitate hori gurian ere bagendula. Eta gero bai eman diana, bueno, ba, beraien errealitateak gertu agotik ezagutzeko, banan beraiekin egon eta historia pertsonal ezagutzeko, Irunen sortu den berriro ere kolektibora datoz, eta Irunen sortu den harrera sare guzti horrek eta lan kolektibo horrek eta solidaridade guzti horrek bueno, ba hori ezagutu eta bueno, horren inguruan pixkatere lan egiteko ez dut egin bakarri gaina lana, pasa nahi duten pertsona hauen inguruan, baizik eta hoien babesean edo hoiek babesteko sortu den beste talde hoieken bizitza ere ekarri dut pixkat arkaskitara eta bueno, ba eman didana da ez dakit deskubritu, baino bai eman dit gauza asko ikasteko. Bueno, bai, esateko esan duamezela, azkeneko 6 urtetan jeia egin dudan lan bakarra izan da, ba hori, ba Irundik pasatzen diren pertsona guzti hauen egoera erretratatu, eta isilian edo polik egiten hasi nintzen lan batek, ba urte pare bat pasatuta gero, bueno, ba emaitzak edo ematen hasi da, horre erreportai diferenteak argitaratu nitun, dokumental txiki pare bat ere egon ziren bidian, eta nik uste dut pixkate puntua edo goia josuna izan zen, no, ba, Fermin Muguruzak ere deitu zidan, bidazua 2018-2023 filmean parte hartzeko, filma hortan atera nintzen, eta bueno, nik uste dut batek bestea ekartzen du, ez da? Nik uste dut jende asko dagola gai honen inguruan bueltaka, gai hau etxetik aingertu ikustiak, orain arte izan ez genitun kezka asko ekarri dizkigu burura, eta jende hasi da horren inguruan lanean. Eta bueno, ba, nire lan azkenean da hori, ba, 6 urte hauetako argazki pila bat dago, eta zerbait egin behar duzunean, eta ez modu bakarti batean, baizik eta kolektiboan egin nahi duzunean, saiatzen zera begiratzen zein dagoen zure inguruan gai hori landu duena, eta xuta hasi zenean proiektu honekin bueltaka, ba bueno, ba nire lana ezagutzen zuten, eta nirekin harremanetan jarri ziren, eta ber, interesatzen zitzaidan lana, eta egia da, ni beti oso kasetaritzara dedikatu izan ez, baina gustatzen zen nola beste modu batean begiratzen genion gaiari, modu artistiko batean begiratzen genion gaiari, eta bueno, asko gustatu zaitze hori ere, ez da, ba, beste leku batetik, beste ikusun punto batetik begiratzen zaio, eta ba, konbidatu ninduten, eta prest lanerako. bidazoa mintzatuko balitz da proiektua, eta bueno, proiektu kolektibo bat da, bueno, bakoitzak gure jakinduriatik eta gure praktikatik aportatzen diogu proiektuari, baina ezin da askoz gehiago esan proiektuan inguruan, eta hori da, azkenean esan dugu mesela, kolektibo bat gaude, eta bakoitzak berak dakiena ekarri du proiektura. Esango nuke bat, dela oso utopikoa eta izango zen hemenik bizitzen ari geran mugen violentzia guzti hori nolabait bukatzea, badakite ezin dela gertatu, oso utopikoa dela, orduan esango dut beste bat, eta dela nire argazki lanbidea ere, bueno, honek aurrera jarraitzea, baina hori agian bestia bezain utopikoa da, baina orduan ez, ez dakit, ez dut ametze, horla, zait gustatzen ametza ondile egirik edo ematia, orduan, bueno, ametza izango litzateke bihar ondan jarraitzea.
1: Radio Cultura.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Momentuz, birgogoratzen dugu, apirilaren bostean, hau da larun bat honetan, Arabako kuadrilla artekoko finala ospatuko dela Gasteizen, eta egun osoko egitaragua prest dugula. Goizeko 11 herrietan, final aurreko hasiko da Eskibel plazan, eta bertan izango dira lau taldeak, lau finalistak abesten, altu epekoak, lau gara, arlobiko bardoak, eta pintxo-pintxo taldeak. Ostean ordubitan Baskaria izango dugu Konde de Alaba jatetxean, eta gero arratsaldeko lauterritan bertso saioa hasiko da goizeko bi talde honenekin. Beraz, animatu bai poteora eta baita saiora eta gozatu bertsoaz.
1: Bai, eta gogoratzearen oraindik uste dut ez dela guztiz publiko egin ordutegia, eta baina hurrengo astean izango dela Gasteizko gaztetxean 10ean osteguna gaztetxeak bertxotan ekimenaren saioa, eta horixe, finalerdiak dira Gasteizko gaztetxean eta beste gaztetxe baten, orain ez da gogoratzen, eta gero finala gongo da, hasi ke hori.
2: Oso ongi, zein da Eskibel plaza?
0: Eskibel plaza?
1: Eskibel jauregiaren aurrean dagoen plaza. Pintxitoak dituena, arresi bat aukana, horrela pintxoekin.
2: Ah, bai.
0: Ni gaztean nintzenan, 15 urterekin, koldon deitzen genion gure adineko edo bintza gure kuadriako, que la plaza de las hostias. Zergatik baina esgo goratzen, baina...
2: Ez da, nik entzuna dut la de la muralla bezala, ez?
0: Zan daiteke, bai. Hori, atetxoa duena, ez da?
2: Bai, arresia oso ikusgarri dagoelako, eta justago atea ere oso simbolikoa dena.
0: Ba, bertan elkartuko gara, goizeko 11 herrietan.
2: Goizeko 11 herrietan.
0: Plazerra baduzu.
2: Gogoratu Marianito hau botillatxo bat edo eramaten, edo bestela botea jarri.
1: Bai.
0: Bai. Eta gure entzule fina basara, ba, gonbiatuko zeitu gure Marianito batera.
2: Gogoratu ere bai, Jasanek eta biok jolas bat daukagula martxan.
1: A ber.
0: Bai.
2: Kuadriartekoan zehar.
0: Ah, bai, aurreko saioko, ez duela bisaioko
2: esan genuen, jendeak izena eman behar zuela jolasteko jolas batera zena. Boto bat egiten zen bakoitzean, txupito bat hartu behar genuela. Orduan, nortzuk jolastuko dugun horretan, ba, komprometituko gara, ez?
0: Eta horrengo saioan esango izuego, ez?
2: Boto bat dagoen bakoitzean, txupito bat hartzera.
0: Batzuk ebadakita apuntatu zirela, izen eman zuten Instagramean.
2: Bale, bagongo da jendea hor jolasten.
0: Iatuko dut orain, baina, bueno, antenan ez dugu esango norden.
2: Jarri barko dugu beste bote bat horretarako.
0: Hori.
2: Baina, Jasanek izan zuen, zei poto gongo zirela, nik lau.
0: Bai, gero erabaki honen gutxago izango zela, seguro eski, baina, bueno, batzuk egon godira, seguro.
2: Espero dut, baiet.
1: Bai, nik ere imaginatzen dut. Bueno, ba, minutu baten faltan, ez? Animatu larun batera gerturatzera, larun batean gerturatzera. Eta besterik gabe.
2: Besterik gabe,
1: mila pasa.
2: Esker, eta urrengo azta eskanea arte entzule. Animo. Animo.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Ongi etorri guzieri adi musika saio berri bat hasten dugu. Ordiziatik pasako gira, Star Blues taldekoen bepentsaze musika egiten duten. Eta Desgaraian taldekoak ere entzunen ditugu. Eraso, zarauztarrak ere hor ditugula disko berri baten bezperan. Antzin jasta gaur, Tolosako metal talde bat idor entzunen dugu ere. Eta Boni Banan frantsesa ere, kantu eta disko berri batekin heldu baitzauku. Amerikar Acid Tongue taldekoak ere, Bodega Post-Punk talde New Yorkera ere izanen dugu, Belgikatik Billions of Comrades taldekoak entzonen ditugu, Dance Punk soinuekin, Darius taldeak Murmuration disko berria plazaratzen du, Suiziatik, beraz, post-instrumental metala da egiten dutena, Metz talde kanadiarrak ere lan berri bat argitaratzen du, eta Karma taldekoak Marilandetik ere izanen ditugu, eien arkora ekartzeko. Eta musikari gazte batekin hasten gira, eta Elsmokerek Geglom taldea dauku hemen disko berriko kantu hauz, Garden Dream deitzen da diskoa, eta Hitting Rust deitzen da Bloom edo Geglom, ez dakit nola erran behar den, taldearen izen aldiz.

Ela Smoker deitzen da eta ingles kantaria dugu eta G-Glom edo Glom deitzen den taldea Londresetik egartzen dauko eta bat urte ditu bakarrik eta disko berri hau The Garden Dream deitzen da hama iru kantu sosatua da eta hemen ginuen Eating Rust deitu zatian. Ordiziarat goaz blues musika hemen John Bajeros, gitarista eta kantaria, Mikel Atxega gitarapalan, Ion Labaien teklatuetan eta Unai Lopetegi bateria eta perku joilea. Star Blues taldeak bizi berri baten gezuja diskoa ekartzen dauku Gaztelupeko utxak label ontan, bada aspaldiz ginura aipatu eta bizikilan edera egiten duena, isin-isilak bere tokian beti, baina eko Koizpen hainitz argitaratzen dute. Ona beraz, Star Blues taldekoen zirkua deitu kantua.

Star Blues talde ordiziara eta eien disko berritik bizi berri baten gezura deitzen da laukoteak zirkoa deitu kantua zaukun hemen emaiten eta bideoklipa ere argitaratu dute berde moran. Eta Boni Banan dugu hemen entzunen frantses kantaria eta bere lehen singela bada zumeit urte argitaratu zuela 2012 eta lehen diskoa Sexy Planet deitu zuen duela laurte eta aldiuntan bigeren lanadu hau nini eitua ez da serioski hartu behar, humore hainitz badu, bere tekstuak eta aski biurriak eta batzutan sentsualak ere, franchement deitu kantua emaiten hau zuetemen Boni Banan deitzen den kantariak emanik.

0: franchement maite dut. Bonnie Banane deitzen da, eta bigarren diska olako arribitziz eta bedeziz osatua da, Nini deitzen da hau.
1: Eskerazarela urte txika da egiten egiten egiten egiten egiten egiten egiten.
0: Amerikar azitong taldeak hemen rock psikadeliko hau ekartzen dauko, Acid on the Dance Floor, bai, ispiratua da azidotik eta dantzatik, LSD-aren eragin batzu hemen argitan emanak direla, eta beraz, pentsatu zorri, sortu duela kantu hau, Acid Tong, beraz, Amerikar taldearen disko behirian arkitaratua izanen den aintzin jasta hemen, badira, amik kantu eta Acid on the Dance Floor, uste dut osoki deitzen dela disko hau.

Tong talde amerikara eta disko berria Acid on the Dance Floor kantua entzuten ginuen hemen, eta beraz amerikaren disko berriena dugu hemen, garage psikadelikoa ere den roka bat emaiten daukutela hemen. Eskolegida diteko behiz, Jon Gurrutxagaren desgaraian taldean zuren dugu, ez da bakarrike, Markel Dereparaz gitarran, Xabi Agirre Zabala gitarran ere, Kain Altzula gitarapalan, Gariko Itzortiz de Bilalba teklak eta akordeoian, eta Peru Iparagirre baterian. Pop rock soinuetan, beraz, desgaraian taldearen egun sentian kantu behiena dugu.

Desgaraian taldea egun sentian deitzenen kantu berria ekartzen dauku taldeak, beraz, pop rock soinu hauekin. Eta aldiuntan bodega taldea dugu, post-punk doinuak, hemen New Yorketik dugun talde hau, bodegaren kultural consumer iru entzuten dugun kantua.

Bodega New Yorkeko taldearen disko berrian 15 zati dira batzu laburago post-punk soinuetan hemen Cultural Consumer 3 garen zatia ginuen Urban Could Be Your Life deitu disko huntatik. Eraso taldea dugu orain entzunen Zarauzaldetik, oroitzapenak kantu berria ekartzen dauku taldeak, baina berdin disko berri bat ditekoa da ere. Azkena 2018an inoren lurretan egin zuen laukoteak, Sergio Nestor Ibai eta Inigok lan egindutela iduriz berriz, eta ea disko berria laster etorriko den, baina ia aintzineko saio batean emanen nintuen azken partean musika gogorekin, baina lasaitu dela iduritzen zait taldea ere, erasoren oroitzapenak kantua froga.

Eraso taldearen oroitzapenak kantu berriena entzuten ginuen hemen. Belgikara joanen gira orai Billions of Comrades taldekoekin jen hirugarren lana, Trotop deitua ekartzen baita ukute belgikarek, eta ez dute frantsesez egiten, baina olako nahasketa bat, izaiten aldira hitz batzu inglesez edo beste hizkuntza batzutan ere, eta biziki dekalatua da, taldea, askira beren diskoaren argazkia ikustea, hor xori bat lauburuekin moztua dena erditik, smaile bat erdian, smaileak inguruan, suge bat biburuekin, biziki estetika bezain dekalatua da, egiten dutena, baina biziki interesgarria, ezin txalkatua, edo zaila txalkatzea beren, dance punk erran nendugu egiten dutela, Billions of Comrades taldearen jeton Trotop deitu diskot behitik.

Afrotop deitzen da hien diskoa eta Billions of Comrades deitzen da talde hau. Darius taldearekin aldiuntan Suizia radioan gira, Belgikatik, ez gira, hainu runioanen, Murmurazion diskoa hemen plazaratzen baitute, post-metal instrumentala egiten dute, eta Recon deitzen den zatia proposatzen osoet. Darius taldea.

Suiziatik beraz Darius deitzen den taldeak Murmurazion diskoa argitaratu du eta hien post-metal instrumentalunekin karri dauguten kantunen izena Rakon. Gerko saioaren azken parterat pasatzen gira, Tolosako metal talde bat dugu, eskoraz egiten dute Emperatrix Mundi deitzen da, hien bosgarren lana da, death metal, baidan grindere izaiten alda, inor deitzen da taldea, imperioaren azken hatxa kantunekin irekitzen da, hien disko berria.

Inor taldearen kantua imperioaren azken hatxa gandauzot lehena, bera, bigerren zatia zen. Tolosako metal talde hunek Imperatrix Mundi, bosgarren lana argitaratzen baitu. Kanadakoa da eta noise rock talde hau biziki famatua ere bere arloan metz. Taldeak Up on Gravity Hill diskoa argitaratzen du 8 kantu berrirekin. Una metz taldearen No Reservation Love Comes Crashing deitzen den zatia.

0: Metz taldeak badaki presioa emaiten bere kantuekin, eta hemen disko berri untan 8 kantu berri badira. Up on Gravity Hill deitzen da, eta No Reservation, Love Comes Crashing. Satia
1: Tiabiltu raditu Zagentuzen Radixo Irratia 105.5.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: con cada artículo que compras.
1: Radixi urratian gau, korrikako irratzaio berezixe etxen, eta azte aguz geure deixakin amendak hau augurtza be, arratzalde hon. Eta gerotxua berbain gogoa ekako agurtzaz, bizkata berkontaten korrikan inguruko gauzak, baina onzaindak hau batzuk Bilbon, Iruñan eta Nafarrun eta Ibilirizenak, eta eurak inengo ulelengo konexinoi telefonuko. Gero bizkata partiaua behungoa, New Yorkea guzeta, ia nere harrieta ze kontatezkun, antxera zen korrikako gauzak antolatzen bebai. Baina entzun bizka musiki eta Bilboa ingo konexinoi,

0: adi pasatuko dut zerrenda. Yes, we mat moazel, olala. Fati-fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrik.
1: Arratzaldeon, arratzaldeon, Samames.
2: A ber, entzuten gatxuzu? Ui, kolga enge, korta enge, moztu enge, ia musikita bizkat.

0: Arratsaldeon.
1: Entzute zua esan amestik?
2: Bai, entzute zua.
1: Hori, gexei, eskerrik asko, baki hau zeitxer dixetan partidu azten dala, eta trapasatxua urtxe pixkat, kezik eno, zelan ibilizaze? Hola, entzute zua?
2: Bai.
1: Bale, abergentik flipaten ongora pentsaten zamameseaz nire huelain konexinioia fugula retransmitioteko, baina ez deitzutzua urtsia trapasatxio hau azte burun, eron untzirri bilizazelako korrikin atzetik, bai ala ez? Hola Maii, hola? Entzuten da?
2: Entzuten atzuzu.
1: Bai?
0: On bai?
2: On bai.
0: Ia konta bizkat den nundik ibilizazen korrikan eta zelan pasa zuen da bizkat esperientzixi?
3: Baixe, konginan atarratzea korrika zieri ikustea, engendu norraringen gabizkat eta gero maulen egon zan, parrandatxu. Eta gero engendu nera tapaia eruzkun eta bertan tapaia aldi, bueno, bizkat beruzkun de kaparrotzuko kilometroa dukan hartut eta baixe goxaldin, zapato goxaldin. Ba, kilometro egin duen.
0: Eta zelan, emozionanti izan zen, ero ikusi zatxua guaritze, zehue haringengan bebai horre eruten, lekuku eruten YouTube-en?
2: bai, osea, emozionanti krizona, eta gebasen nervioso, gua, egon minan kilometro hazi aurretik, kotxin gebasen zain zeretxe mankristonoza. Eta mobietik jarraitzu bendu naber korrikin uneuan. Eta nik ja kotxetik urten nahi neba nahi, ze pentsaten oman ba galdungo bendu nela. Urten gandun, eta esaten gandun guan, guirurok, zentzen dau, kaparrozon. Zeo zeinor gora ez, gure kilometru korrikan etxeko, ze karo, guiru ginen bakarrik. Eta baia za korriki, eta ba, super emozionanti, gero mutil batzuk egoatzen, da ezkerrak eurai, bestela, ba, gau guirurok.
1: Eta zer hartu zen duen, zeuen lagunan isenin kilometru, ero elkarte baten isenin, ero eta ze ordu zen korrikan izen duena, goxaldi bai, baina ze ordu?
2: Hola. Errepikazin gara alderin bezadez.
1: Bai, ia, zeuek lagunak eroz izen duen kilometru, ero elkarte baten isenin, ero ia zeintzun arten hartu zen duen, da ia ze ordu zen korrikan izen duenin.
3: Bai, zeia urtik egoazen ezaten, beti enbirauen birau eta beti jentia ze organizaten beti pasa. Eta urten egin jo hartzute, gero jentien bitaru, baina ba, irati animazan azanin, de ba, iruro. Eta hola txenik.
0: Orduan bison hartin hartu zue, erosi zue kilometru esan gau.
2: Bai.
0: Ondo.
2: Bai, bison hartin erosi jau.
1: Marabillosu zase, marabillosu zase. Zema jente, ongo zan zuekin korrikan.
2: Bardinozkun ze kilometro. Idatzi gentzan, bauri, Nafarruko korrikako antolatzaileak, baguka zeburu pasako gendunela bertan, eta daukeen kilometro kaldu solte bat, ba, aserozeko prezala. Eta ba, hause kaparrozoku emozun.
0: Ba, behatu zelako ondo, eskerrak zeue moruko jentiran bebai, ez da? Hemendik kilometro zite juteko prest. Eta listo, eta hon, ba, zamamesea zuzela.
2: Baia, azte buruko kabintzeko, ba...
3: Ia, irabatzen badu, ba, borobile.
1: Jo, eskerrik asko, gehu asko unpartiute arren, eta radixu entzuten den jentiai korrikako espiritu, handik herriberati bizkate karte arren, mille mertzi.
0: Eskerrik asko aritz eta maili, muso bana radixuti.
3: Zeuei,
0: agur.
2: Agur.

0: Bueno, Aritz eta Mai entzun dauz Bilbon, euran asteburu kontaten Nafarruku, eta on bizkata parti haua daka urrengoko deixe. Arratzalde hon erea.
1: Arratzalde hon.
2: Hemen daka haue.
1: Zara zabize.
2: Gundo, zeu, guardiko ordutan, zabiz? Ondo nabil, ero errebezeta den jot.
1: Ordu batak eta laur den diamen.
2: Hori
1: da. Bueno, jakin daizuen, entzuten egon gazela Mai eta Aritz, Radixu irratixea, benbe entzuten da, eh? Radio Gardenen bitxartez, etxen dau konexinoi.
2: Bueno, hori, hori, nire arrieta.
0: Nueva Yorken bixire, eta anguixe korrikan asuntuk kontako esku bizkat.
1: Bai, guk bakizue famili morun etorri ginen ona 2018 zen, eta ba, beti ukiro korriki egin izan dani Nueva Yorken beti urreatu ga, eta beti parte hartu izan dau. Eta ongo gunetan be, ba, YouTubeen bitxartez, amenga zuzeni jarraitzen, eta atzo junpopia zeon ginean, Nafarroko herriberan ikusten zelanik, zelako inarra eukan korritik. Familisa guztia men.
2: Osta, desi, horrepe batzen gatzu, eh? Porque hau be, txini noti izatam horun gaz, uxe jarraitzen, eta zuen Nova Yorketik bebai, desi, desi.
1: Esate gendu, zuai behi de oti morun de hau.
2: Bai de?
0: Politxe.
1: Bai. Bai, eta korriki dagokionez, ba, badarua urte batzuk Euskadin estatu batutako ordezkaritzik eta Euskaletxik alkarreaz, alkarlanin antolatzen korriki. Ni hasin itzan hemen biharrin duela piedizinoi, orduan 2022 izan egin gendu lehenengoku, baina aurretik pehetzen zin, eh? Guk egin genuen 2022, egin genuen Central Parken, eta ba, kuadri alkartu ginean, ba, otamar balagun erosango neuke batu ginean dela. Urrengoku, 2024, mobilen ginean, da junginean Brooklynia.
2: Hori,
1: eta Brooklynien be, ba, dakizu Euskaletzi, New Yorkeko antxe Brooklynien da, eta, bueno, ba, bai, boroz, auzo aldatzearen. Eta hanbe, kuadriitan, ondion da jente gesa, alkartu ginean. Eta, etxen duguena izaten da, ba, lehen harin egin gazaiotxo bat, eskatute da kauzgu geure petuk eta pankartite, geure matexal guzti. Eta harin egin ganen jegero, ba, etxen dugu piknik bat, eroan txek, ba, komunidadi alkartzearen.
2: Onda.
1: Eta politxera, ze hasiera baten, ba, euskaldunak alkartzen zin, baina on, euskaldunan lagunape, alkartu etxen, eta urreatu etxen di. Eta horrek, ba, bueno, piskat gure euskerin ezagutzi, ba, aratagoa eruten dago, ez? Piskat aparti haua.
2: Bai.
1: Eta, ba, urtengo edizinoi, ostabe, gune zaldatuko erau, eta engoro, bada, toki bat ortsea malaugarren kali amaitzen dan toki izan eta Hudson iba xanparin deitzen dana Little Island, isla txikixe. Toki barri bat da ondala gitzi ingiabena irixak eta ortsa alkartukoaz. Eta errekin onduti zir, bajakoaz, kanal parkea. Pare bat kilometroko ibilbidire, eta onpentsaten gazelanik hori ibilbidioi batanok alkarrea zen, ero jenti bat zen baga, ba igual testi alkarrei pasaten, ero horretan gabi zentxe azkanegoko azteko logistikako zedenetan.
0: Eta noiz izan gora hoxe egun hoi, domekan, korrekia maitzen den egunin hemen, edo?
1: Engoru datorren zapatun, martxoak 28, eguardiko 12:00 hasikora korriki, gubertan egongo ai 11 eta erdiak ingururako ero, jenti alkartzen juteko eta girotzen juteko eta ordu bisak arte izangora gero piknike.
2: Eta zelako sasupetuk eta barakazuela eta horre mertxan guztia tope, ze gexa, bosgora juk erungo zue, ero mikruk, ero zelako zaratiatako zue, ero zela nabarmenduko zase?
1: Zaratiatako, ia.
2: Euskalduna zaseta.
1: Itxosun bestaldetik, ia. Guinak eruten da ben gure deixak. Eta, bueno, banein etzun, komentabe bai, ez da hola bakarri korriki Nueva Yorken etzen. Atzo Washingtonen be, korrika bat egon zan. Eta hanbe, ba, kuadrilla der bat alkartu zan, antxe kapitolixun ingurun eta ikurrin eta anakin. Eta horretaz gain, datorren zapatu 28 zan, Bostonen be, eguardiko ordu bisetan, atzaldeko ordu bisetan, korriki ingora be. eta boizin be, korrikin gora be, boizin antolatuko gora be, North American Bass Organization eta boiziko ikastolik, eta boiziko universiadik, eta hon egania ja, gero kontzertu bat egon gora, erromesa bat egon gora, eta antxe danak amatxuko gora behan, bai fiesti egon gora la. Ez ateren duen hori izan gora, ekialdetik hasi, eta mendebaldea, bageuk Euskal Herri izan morun, ez da?
2: Oh.
1: Pasako litzakela
2: Gixe,
1: Siberutik
2: Siberutik amende baldera moron.
1: Ba, hoxe izango da menbe. Eki aldin hazi eta mende baldin amatxu. Eta, ba, aipatu txuazen anaparte, ba, bebai Txikagon, Renon, horbe, ingo dabe. Osa, korrika asko, Montrealen eta bebai, Kanadan da bebara ibarazena. Eta, unki garri zera euskeri dauken presentziziz, euskeri ez da bakarrik Euskal Herritxak etortxako jenti parte hartuko da bena, baizik eta hemen, pente asko era euskeri ikasten. Eta barauke hor Etxepare programa bat euskera munduan deitzen dana, eta nabo era North American Bass Organization da, Estatu Batutako eta Kanadako Euskal Etxin elkarti. Ba horren bitxartez, euskerako klasik emoten da bez, eta ba, pilo bat irakasle dabi izamen euskedi zabaltzen eta pilo bat ikasle. Eta unki garri zera etxen da ben esfortzu eta zezan gotzu beti nizke. Pentsa edo bihar merituan nixera aukela.
2: Eta horrek eitzuko dizkorrika. Horrek ikasleo.
1: Horrek eitzuko dizkorrika, por supuesto, bai. Horrek ikasle, irakasle eta lagunak. Eta gero korriki ez da bakarrik Euskal Etxik antolatzen, ez? Miami kontaktazkun neska batek antxe unibertsitate FIU deitzen den unibertsitateko ikaslire lau euskaldun baturi zela eta atletismoko taldi enpatxara bela etxeko bebai korriki simulazioi bat.
2: Genti famau.
1: Eta horrez, bide batez, azaldu etxen dabe zer dan korriki, euskeri zautzen moten dabe, eta ba, Dana balixo erau.
2: Por supuesto, baietz.
1: Bai. Gerora neska bat deitzen dana Ester Ziganda. Hau da Amerikana bat, bizirana Seattle-en, eta dauk Instagramerra da, baina Instagramen etxen da bena da euskeri erakutzi. Baina oso basiku, modo basikun, baina euskeri erakutzi. Zu, behar 9.000 gora jarraitzen dabe.
2: Zelan daneski?
0: Ester Ziganda.
1: Ester Ziganda. Pentsa bueno. Deitzen dela bazkuit Ester, ero, bueno, Ester Ziganda ipinitxe beha gertuko atzue.
0: Ba, behatuko, ba, kuriosidades.
1: Ongun dabile, korrikia iburuz, informazio, ze, bueno, eske estatu batuta, gadanak ez daukez eta jak, kinzerdan korriki, ondion, amentik aurrea bai.
0: Danak ez dakixe Euskal Herri existitun da nipes ondion, ose.
1: Bai, bueno, gero eta gesa.
2: Ba, zelako ondo baiako askuz horren imagena be, bai, korrikako Instagrameko paginan bai ikusitxua zela buf pillo balekutako korrikan satixak eta espero erou zeuenak be han izan hori zela, datorren aste burun. Así que...
1: Ia, legin jukoa, zoz eitzuro zuetzen.
2: Famau zase, eta eskerrik asko kontatarren hamez, eta gozo kontosun ere, zelako ondo, zelako posik.
1: Bai, bueno, posik, horrengo bateako nahi bazue.
0: Vale, eskerrik asko, muso bat Kirmenei aranei aitzolei, zeutzat handixena, eta laster arte?
1: Venga, barri,
2: eskerrik asko, nerea.
0: Agur,
2: gero arte. Bye.

0: Bueno, ai.
1: Susto,
0: neure burua, susto harturat.
1: Jo, nereak kontazku Nova Yorketik kontuk.
0: Eskerrik asko nerea, entzutearen radixi irratia Nova Yorketik,
1: Gexei. Eta mendakau, agurtzarakau aziratik sekuestratamentxe, in person kontateko, inbitau gexau erakau zaiaten bebai, eta...
0: Ontxe zeuekin, laster.

0: euskaldun izatea bezalako dudarik ez dago.
1: Bueno, amengaz, eros ematen, entzuten zazeno, barakixue, guk domeketan batzen azena, mentxe, ba, berbatxeko, bidaiz, normalmente, ba, biaje katxik. Eroselako bidaiak etxen dou, bo porta juten genti, ero biarra juten genti, ero kanpoa bizitza juten genti, kanpotikona bizitza torren genti, beba, eroselako bidaixak sartzen di eros ematen, eta gaur, ba, zelan ez, egin duen gure bidaixe, ba, korrikan isati, korrikan bidaixe. Eta pentsarau bidaiatzi leko askota, ba, korrika Euskal Herritxike kanpoa beste leko batzuan etxen dalako, eta nire askonektarau New Yorkeko korrikan barri emoteko, eta konektarau herriberan korrikan etxe jondizen ondarrutar bikotiaz, eta konektako beste jentetxu bateaz, beste bidaia batzuk korrika barron, baina bidaiatzen azteko, lehenko urteneri ez da, biaje guztiak arre urtenera bat, eta gonbidatu marabillosa bat izatzau dut orteko azira-aziratik amendakegoaz, agurtza, arratzaldeon.
2: Arratzaldeon.
1: Gure agurtza aekaku. Eta, bueno, txenik ez dutzea txujantzik, agurtza ekaku, agurtza.
2: Bai, bai, esena bai.
1: Bai, eta etorri asku gonbidatute, zeixan bai etxez asku, ba nahi roguelako bizkat. Ba, kontestu bizkat ipini, ba, hogeta laugarren korrikire aurten gu, bi urtetik bai. Behin etxen da, hasieratik horrek nire hau esan, zemat urterak azela korrikik ja, biderbi?
2: Ez, hasieran urte eta erditxi behin etxezan.
1: Urte eta erdi?
2: Bai.
1: Zelago raru,
2: bai,
1: ez?
2: Hasierako ez da izaten iru edo laue edizinotxan urte eta erditxi nahi izan. Bai.
1: Bale, bale, bale, ba, konta, bai. Konta ordu nagurtza. Bizka-bizkate korrikin hasierako lanik etestu ingurutxua morun kokatzeko, eta gero aiakoa sortengo korrikata zuen gura ustita.
2: Bai, laro gexan hasizan korriki, bai, laro gexan, udazkena bai. Azarune azkanengoko aztin azizan, ez da jota behatzi xero hortxe hueltan, eta abendun zazpixan amatxu zan, Bilbon. Oñatin azizan eta Bilbon amatxu zan. Eta, ba, bueno, hortik aurrea, ba, banaka-banaka otalaudea jaga.
1: Otalaudea. Jo, hor, azirako, karo, on, eske, karo, ongaz ikusten korriki, ba, hoxe, zuzen ingaz jarraitzen nereak esan daben moro, zuai behire oti moro undeko, be, etxini pintxen dugu batzutan, hortxe, fondun eta lantzimei bat zetzau, eta unkigarri xeralako jarraipena oti, baina hori ontzu-ontzuko gauziren, ne, korrikan nuntzirre bizen, ba, bueno, ez, anibilik hori batzu kontu xu, goxaldin korrikan.
2: Bai, horre, lehen, telefono, sakaleko telefono ipez geunkan.
1: Ja, hori bez, hori bez, klaro.
2: Ez eguan, ixe, telefono fiju, fiju keua zen, eta gero ualkixak horrek.
1: Bai, talkixak, ba, gurutze gorri,
2: bai, gurutze gorriakuk, ero lagatakuk. Eta, ba, batzuk egote ezin, sartute gela batek jakitzen, ia nundik itxuzen ibilbidik, eta... Eta zeo, ze arazoi pauan be...
1: Zo kontroleko ba, zona ba moruan txizta.
2: Bai, bai. Horre, gogoratzen dut juten ginenela, Bilboa, bulegure, aekako bulegure, txandak enje, gabak eta pasatea,

0: Barazondioka bisitazenak, eta bata Urtza Errazti. Urtza Erraztire aziretako bat. Ontxe atarratzen be, egon zan, eta urte ban telebiztan be. Mm-hmm. Eta, ba, bueno, eurak beti esan izan dabe, ba, zelaik zeo zen nahi benen, eta azizin pentsaten, ba, zelaiken edo zerrein, eta hartu ben, ezai Bilboku zan, ero beste herriren bateko haringain gakarrera bat errelebune etxe bena. Haxe hartu ben hori, oinarri, bai, eta baina eurak argi euken Euskal Herri guztin izan bizanela.
1: Jo, baina bai? Ez, zako gatxe antolatzi
0: bai. Bai, bai, hasieran bai, bai, urantzako getxen bape,
1: Ze, bai. Ez da, igual hasian izan bakarrik, aeka, oza, aeka hauan leku, kero,
0: ez, Euskal Herri guztin izan.
1: Eta, baina, bai. Zelako, gatx, erizten gazta, gaur egungo teknologia, internet, eta alako gauza baik, imposible balako xirizten gazta, tolatzi.
0: Bai, ba, Euskal Tegis eta hori zin, kortatena, klasin hori, arduradunak, ba, ordune, ba, urtzata horrek ez, bertan eguazen, baina hori etorri zin, Jule Kalzada eta honek, aeka sortu benetako horrek, azaltzea, zer dan korriki, ondo ez gendun ulertu, baina,
1: venga, vale.
0: Geuke antolatu gendun, bai? Gitsi bagora bera zer zan, eta bueno, bai, jentik galdetzen ezkun zer da baina, ze danar zanko kartela pepintzen, baltzin dezurixin, eta korrika, eta zer da, eta ba, euskerin aldeko haringen akarreri. Baina zer zan ipaike naturala zieran, bai? Eta holantxeni, bako, hori, ba, inguruko errixetakukin batein, eta arepe, ba, herri bako txin, ba, antolatzen azizin, korrika batzordik hortxe sortu zin. Hasieran. Mm-hmm. Aika zeuan lekutan be.
1: Claro, claro. Eta parte hartzi, zelaku hasierako urtitan.
0: Bueno.
1: Exitosu hasieratik, zaleike?
0: Bai, neku.
1: Bai.
0: Bai, bai, neku ona izan zan.
1: Eta ondarru noiz dita rekordun, beti onda.
0: Beti onda.
1: Beti onda?
0: Beti onda.
1: Bai. Lehengokutik?
0: Lehengokutik, bai. Jolien. Lehengokutik. Lehengoku gainea, berarak eta argixena, baixako bat izan zen, iuntzeko zortzira hueltan, pasazana ondarrutik, eta jendetzu izan zen.
1: Bai, osak, bai, aziratik, eta beti onda.
0: Bai,
1: bai. Bixi. Bai.
0: Gero korrekik eukitzu ze, berane gora berak, ba, arazuk eta laga ez, gexemapen aparrun, eta hor zir, baina bueno, beti aurrean izan da, eta jarretxuko aurrea etxen. Aldo guen bitxarti meintzat.
1: Ba, bai, espero daigun, bai. Eta zelan, ba, aekako langilontzako biharrasko suposatzen da, gero, igual bihar gexea suposatzen da, ez da, azirero, maierako tokixan tokiko aekakuntzako, ero, zelako, ero, estrasego, ero, izaten da pixkaten, ekorrik irator, eta beti lankarga gexea guar, zelan bizitxe zuek.
0: Gu bixero biharrasko emoten dau, eskutuko biharrasko ikusten ez dana, gero, klaro, jentik ikusten dau, aiaten dani, politxo, txalojo, baina horren atzetik biharrasko asko oten da. Bai herrixetan eta bai ba, azier irakarren herrixak, edo amaier irakarren herrixak, bai? Eta gutzatitzaten da, ez da, gure biharra lagaten duena eta gero etxen duela aukorrikine, ez, danaen birou. Mm-hmm. Klasik emon, arek ez digelditzen, eta korriki bebai, korrikako antolakuntza guzti bebai. Eta orduan, askotan balankarga bat izaten da, gero emoziona etxen zabain,
1: bai.
0: Lankargi izaten da, bai, bai. Askotan aekakuntzako.
2: Esterrak, ez da bi urteti behin itxaten da, noiz, urte bat bai. Arrekin daurren gine.
0: Bai.
1: Jolen esasun, aziran urte terditxik behin antolatzen zanela.
0: Ontxe, esatzu bete morun, udazkenin izan zale lengu, gero udabarri izan, gero udazkena holantxenik unzan. Bai.
1: Eta herrixak ondo erantzuten da, ondarroko herrixak?
0: Bai, ondarroko herrixak takarrena, txarrara kilometro gitzirak hauela.
1: Bai.
0: Eta horre kilometro pa banatuen berri izaten diz. Eta kilometro bako txe, 1000 metroku izan bilarrenin, ba izaten da 200 metroku.

0: Bai, hori telebista ikusten, bai. Makorrekako Euskal Telebistan, eta han bai, ez, ba, kilometru-kilometrure, eta bai. Atxen askun, ba, txinumik, eta zelako luzi, zelako, zemate txen dabe horre, guk, ondarrun, askoz gitxeo, etxen bore, korrekan, da, karo, ez que, horre, kilometro zu etxen dabe korrekan, ez da, ondarrun, etxen dau, kilometro zatitxo bat, horretxe txiki dain motza gure bai. Kilometro, ez, bai. Kako txartin, ero, esango.
1: Bai, eta eskertu biharrara ondarruko herrixe, beti erantzun izan dau, eta segi etxen dago erantzuten hasieratik erantzun dago.
0: Aurten be polemiki, eh? Nasta zue, komisiones da bestit.
1: Bai. Nasta gupes, eurak.
0: Eurak, eurak nastara be. Eurak nastara be. Eurak nastara be. Baina... Erabaki potenti hartu zue, baina... Bueno, ni pertsonalki arro hartu zuen erabaki xaz. Baina, bueno...
1: Bai, gero ikusiko zer ekarten da benorre, baina... Beintzate, jo, ez zileike korrikan parte hartu esago blekoike onenin esate baten talde bate, euskerin kontraran talde bate. Mm-hmm. Aiz, eurak esaten dabe ez, baina euskerin kontraruz. Azken batene, eurak eruten dabe epaitegixera eta eurak aldatzen dabe, eta...
2: Bai, argazkirako bai, baina uneroko biharrin beti egun bai. Euskeriai.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta zeus lan zue pentsatezue, ba, nire zan, ba, komisiones kanpun gelditzu eran, eta gero zoek, gero este partido politiko batzuk iguale horre gatu dizenetik euran, ba, biskaturan favore murunen jabenetik, eta mm-hmm. Oza, igarrin gora, beste txikimento batzupe bai jauziri, ero, bueno, irulau kilometrio kenduko hori zeurak, eta fin.
1: Bai, eurak endute fin usteot. Hmm. Eta ikus, egonan neue jarraitzen telebistatik hori, eta ikusten da, ze jendetzaran, eta igual horrek, horrepe, ba, genti mobio eraitza, ez da?
0: Bai, segurazki. Telefono bat ejo eskute.
2: Bai, eta no behatzen. Bueno, ondarru, nordu neguazten inpasakora, bai. Beren korrika txiki, bostak aldin, eta gero korriki, zango.
1: Bai, hoxe, korrika txiki bostetan, kaminaz pitzik, ora, Alameda. Aurten Alameda jongora, plaza musikan ez zileikelako.
0: Ah, claro, bat unik burune plaza musikin neukanen, ja, claro, bai. Claro.
1: Ordune, alaik isangora, eta gero... Handi gitxire, aiako asko, zortzitzera esapaino lehen, zortzirak eta otazazpin minuturak hau, emonda ordu.
2: Bai, segido batetik bestea. Bai. Alamedan bizkatan txez, oze, bai. Ondo metxen da, eta bestea. Eta
0: bestea, bai. Bakotxeran posizino bai. Ire.
1: Aurten aldatu nana ondarruko ibilbidi, bizkat.
2: Bai, ez da bi buelta bai. Ero, hor zeo zer?
1: Bai, lehen etxezana, ba, bueno, kateitxik etorrenin, mutrikutik etorrenin, porture baja, eta gero portutik...
2: Herri barruti
1: zirre kaminazpitzik kanpoa, ba urtenen gora, bardine, baina saldupeko zubir arte. Saldupeko zubixin, pasaengo zubixe, variantea urten gau, eta variantetik atzerut oztea be zubi barrire. Da, zubi barri txizartu, eta oztea be zainia zeukali hartuko. Eta horti ja,
2: kaminazpitzik
1: berritxurut.
0: Ondo. Bai. Luzatu, ondaro, ondiokan bai. Kilometro bexago.
1: Bai, tira, nahi, luzatzi. Da, zeu, ze lortu nou.
2: Metro batzu geisha hortxe.
1: Bai.
2: Ondo.
0: Ze, ondo, eta bai. Zure biharra zen dixangora urtza horre, zure biharretako bat, urko txini biltzea ze, aurre
1: bai,
0: atzea.
1: Bai, aurre atzea kotxine ibiltzi xangora egesena. Eta dendira kaue bai hori. Bai.
2: Lokuto xu isan dakunero.
1: Bai, lengo lengu ez.
0: Bai. Erakusketaretun
1: ondun, bai. Bai, antxerak hau bai. Eta karo, ongo egunetan be, bixar, etzi...
0: Zabalika, azte bai. Barrune zabalika ongora. Bai.
1: Uh-huh. Azte lehen izairitatik sortzireta, eta martizenin be bai. Eta eguaztenin ja, egun otzun eukiko be. Zabalik, bai.
0: Eta gero ja...
1: Gero ja itxi.
0: Gero ja itxi, ondarrutik bai. Pasatakun, bai. Deskanso.
1: Bai, itxi, bueno, rekuentuketaen...
0: Bai, baina, bueno, den dira, ez dela ongo kereik, ez dago, ja guaztenin...
1: Ez bilbo erun biri sobratako erropaketapek.
2: Domekako dana bertan eoteko, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta ondoru, korriki?
1: Bai.
0: Ondoru?
1: Bai. Bai, jendetzura izaten mentzak, korriki
0: bera. Jo, ez da, naparruntzir eta... Bai. Ez, bueno, kendut, bai, ikusten da, herri batetik, jo, Pirineutan eta, be... Ze, ikusten herri batetik beste akasen da esker herriri pestatartin hor kilometro eta kilometro eta jentien junde aldatzen gora.
1: Bai.
0: Eta junde jun eta bane arguria zen guzti.
1: Ja.
2: Inez baino geixa entzun eta urtean, ba, jentik ondarrutik, ba, kuadrillak, ez da beti entzun izan da, baina urtean inez baino geixa ere urreko hauak ero gerta asku edo ez daipa, kilometro erostean afarrure, eta ba, honek aritzek eta maiek, esan da, nabixan hartin okurri, eta hain, bebai, ez da ondarrun honun izan da, ba, familixa batek erabakira bela mai, ero atxai, ero beran eguneko
0: bai,
2: regalo morun,
0: bai,
2: kilometru.
0: Bai, esan, bai, esazteren, neska batek oparitxu itzala.
1: Bai, amai oparitxu.
0: Amai oparitxu itzala kilometru.
1: Kilometru ondarrun bertan, bai. Da, tokako ba errentesan.
0: Ai, bueno.
1: Baina, zosketi etxet da, kilometrun eta alantxei tokako.
0: Eta alantxei eta,
2: bueno, baina bardin emozionak ora.
1: Bai, seguru, bai.
0: Eta...
2: Bat duzalako erregado politxea.
0: Super politxea.
1: Bai.
0: Eta... Claro, pero bueno, kanpoa jutie ba kilometro eros igual, ¿ves? Ba barazelako ba Riberan en Pirineotan ero herri gitxegoa zen lekutan. Suposatzen dut ondo tortzen dela esku bat botati beste Euskal Herriko beste puntutatik ba kilometro bat erosite hein, ¿está? Lotzeko. Baina gero hemen urrin gure eskualdin eta hemen zirbe oten diarazuk igual apartea jun baik neotesan herritxu batzu bestikin lotzeko ordu eskasaralako ero estalako enbeste jenteik ero.
1: Egon izan da baino behin hemen gure eskualdin izpazzer ingurun. Bai? Guke, karo, leharti bai da ondatorre moru katein hartu eta bedaroko bide gurutzin lagaten dugu. Bai? Eta horri ipazer pasata jazkaninguko kilometruk, ba, gelitxu izan gazku zutzik eta duken behar.
0: Hale, furgonetatik baja eta korrika. Eta or, betetara dana, urtean
1: bai,
0: ez da arazoik.
1: Ez da arazoik ez. Horten ez da behintzat.
2: Ez da korrikan enbiarrik aurten.
1: Ez. Gutxa lojo eta listo.
2: Ta listo inako bihar guztiaz.
0: Jo, ba, ze ondo. Ia ondo urte den da bendanak. Ondarrun, politxe izan gora. Naldatzen bera iuntzin sartzen danen.
2: Ordu honara gaina iuntzi politxera, bai.
1: Bai. Ikustu ondo urten gora bela. Gentik erantzun gora bela, betiko morun de...
0: Bai.
1: Fixena bentsat.
0: Bai, berotute. Bai. Nik ez da hilako gualdi erreken gora ben. Azte burun egin jaben uda txikixe. Ez da hilako gora ben. Baina, bueno, txingorra horretan antxon goaz.
1: Aurrea.
0: Bai, aizera, hemen esaten egualdi errara la monda.
2: Aize, zure mikroban, egazu, barabela.
0: Vale, oba.
2: Bai. Bilbo bai. Demasa angora ambienti, seguro, bai. Azte burun, bai. Amatxu ere ibe, politxe izaten da beti.
0: Ba, zuze, zeu, agurtza, amaierako jaire.
1: Bai, orbe biharren biro ba.
0: Claro, jaia eta lana.
1: Ara be biharren jumbikoaz.
0: Talana eta jaia.
1: Bai, ondio bueno. Ganeztak jauzetan, batzuk bai, beste batzuk ez, baina... Aztine zehaztuko eskuzetan da nixan gura txosni, ero tiketak, ero...
0: Lo que sea.
2: Zeo zer.
1: Edo guneko ardura.
0: Bueno, ya zeuek disfrutateko tartetxu barakazuen, ez? Zuepe bizkate...
1: Lortzen.
0: Bizka-bizkat. Bai, zeuena erata. Asi que zeuena eta danona ya, ez?
1: Bai, danona.
0: Danona da ya.
1: Eskanen korriki danona erata...
2: Ba, ezen bat zabaltzen dauen, ez da, euskerin, ez da, horretxek korrikik, banereak esan dauen, azelako, ba, itzak isa politxen, New Yorken euskeri atxik, eta euskal herrixa atxik berba etxeko, eta euskal herrixan bertan, be, bir dago euskerik, ez da, korriki, eta korrikik euskeri, eta danak, alkar.
1: Hoxera, bai. Dana bira be alkar. Ia, korrikik hartura bene injarrak, ba, esperorot, jentiai be hori narroie transmitiuti eta euskerin aldeko jarreri te ikasteko jarreri hartzi.
0: Hori da.
1: Jarrera ona, eh?
0: Hori da.
2: Ondanok apunta dekan, eh?
1: Hoxe.
2: Ba, eskerrik asko agurtza etortearen, ez da, beste zeo zer esateko.
1: Zeuei, eskerrik asko, eta bueno, animo danok, eta urten, ari geinan ezin jabenak egin be, bentanati para be txalojo eta erokaline txalojo. Hori be parte hartzireta.
0: Bai, hoxe.
2: Bai, irribarre bateaz emozionata.
1: Bai, hoxe.
0: Ba, guazta nien ikusikoaz.
1: Bai.
0: Perfecto, placer bat.
1: Gasko, bai.

0: Eta segi, segitzen dou.
1: Pausos, pauso, aurrea segitzen dou. Tamen dakau, ba. Aize.
0: Aize.
2: Arratzaldeon.
0: Arratzaldeon, aize, eskerrek asko torte. Arre. Bai, zeberator. Ontxe esasko moron dutxa behin, bai, ke?
1: Dara, ez da salten, a ber, a ber.
0: Zuzenin, kisten azte buru pasea darretik, ez da?
2: Bai, zuzenin, aterratzetik.
0: Aterratzea jun zinen, guaztenin urten zen duen ondarrutik.
2: Guaztenin urten zen duen, nik usten dut, Euskal Herri erdixe morun, posik, emozionata, eta tokixe hartzea aldanik eta rinen.
0: Jo, akustu esan telebiztan, txema furgoneta da, autokarabana, bai. Eta ane bide bazterretan da, topazen duen lekoik, aia zinenin.
2: Bai, eta...
0: Berrexan, aterratzen bertan?
2: Aterratzen bertan, ez hau txoen duen, aterratzen asko juten gaz, parra Euskal Herri de. Eta ez hau txoen duen gune bat, eta han ezin izan genuen aparka. Eta hori, ba, humik arratzalden bizkat piperren jekaztolan. Barintxo urte genuela pentsamentu honeaz bat bidaia luziralako eta egoaldin jai izanik espero genuelako geure plan bardein askorek ukiko genela. Entzun genuen aurretik ez egonela lekoik, ez dakit zenbat kilometro ingurun, eta furgoneta eta autokarabanantzako egokitxuko zanela tokixe, baina jente asko espero zanela. Eta eskerrak, ze autopistatik urten eta mauletik pasantin, hasiera hilari autokarabanana, furgonetana, bata bestin atzetik.
0: Bai, eh?
2: Bai, eta gu heldu ginen, aiako ginen, arratzaldin, zazpirak aurretik, zitxerzea zazpira bitxartin, eta asko okupat eguan. Eta guratzetik izan zen, ba, manifestazioi oso bat, ez da jondukan zelan sartu ben ginen, baina bai.
0: Joske, atarratze, zentru entzat ez da, isek, bide gurutze bat, da?
2: Bai, da, gainetik bide erdi txipasaten da. Eta txikixera, baina korrika txikitzen azinaren konturatu ginen, ez alela olako txikixe.
0: Korrika txiki behin zen duen?
2: Korrika txiki ingen duen, eta korrika txikixe bai.
0: Noiz izan korrika txiki?
2: Goxin amarretan, hasi zan egune korrika txikiaz, plazatik, korrika nausixe hasi bizan morun, eta, bueno, korreka txikirako ja jentetzi. Jentetzi izan zen, eta honek Ipar Euskal Herriko ba, manifestazioak ero ekitalixak izaten dize moru, ba, kilometruk eta kilometruk ezen, hau korreka txiki bara akabo luz izan berdan. Bai, baina oso emozionanti, oso, oso, oso.
0: Erretxar gexaua gaua zen handik?
2: Asko.
0: Darotarrak, bai?
2: Asko. Nik esango neuke hau sortuko nintxan ezatea, Euskal Herriko bat azbesteko bat azkio,
1: Ondarrutarrak
0: lilatoin morun.
2: Baina, bai, aztak eixa bat.
1: Ostra, hona
2: ondarru negoti morun ixe, ixe. Pasada bat.
0: Bai, eh?
2: Bai, bai, asko.
0: Ze ondo.
2: Asko.
1: Lilataiko zari xe eta korrikako zari xe.
2: Eta ez bakarri familixak umikin gexenok geoaz emodun. Ume txikirik ez dakarren jentibe, bai. Bai, bai, bai.
0: Eta azuek nun... onzinen, bertan urteman puntu zero ne onzinen, azizanin, bai. Ero aurratu onzinen beste nonoa, ero ne onzinen.
2: Ez, bertan atarratzen, hori bazan bebai komentatezana ez, ba, maule ez da partin, maule abidi, nahiko lauera abidi, atarratzetik urten da, don este be, eta bueno, mendikota, eta hainbat herri pasatetxuz, eta maulea aiateko aukera politxe isalekin ela, zean, maule handixagoa izanik, bulta getxua mongoan nela, gero bauazen lan bekit aldixak, baina junginan hasiera. Ba, egiz ezan, normalin aste barru nixaten da beti azieri, ostegunin asko, ostegun bazkal osteko ordu horretan, normalin nixet danok bihar neoten gazen ordu horretan, eta kresto naukeri izan, hau, bertan neoteko zamatxu eran, danok aldo egon izate bateko, domek
0: bai, izaten eta bai.
2: Eta tarratzen, ba, baita esan dunez, amintxo mias hasierako ekitaldi izan.
0: Eta egun zinen, eta urte menin irratixetak ukainetik hasi
2: bai.
0: Ben.
2: Euskal irratixak, euskeraz, eudan autuen jabena uneko une euskeraz izati, eta pentsabaino gexagora zela, perraldin, pentsabaino gexagora zela, eta eudak emeotzen hasieri,
0: Eta arek urten ben erdi oinez morun, ez?
2: Ba, zegoen aukera korrikan etxeko.
0: Bai, karreju ba morun engakuen. Bai. Eta zerratzetik jarraitzu zen duen korrikan, eusin zen duen?
2: Bai, azier izan zen bertan plazan hausi zen. Ekitaldi izango zen 20 minutu eskazeku. Lekukun ikusi genduen papertxo mezu sekretori gordeten. Eta gero ba...
0: Aztaki hau ezin ekidatzera, ben hori bukaeran jakitzen da,
2: zein
0: ekidatzera ben.
2: Azkalengo kozatixe eruten dau idatzera benak, normalin. azkanengo gureko azkan zatixin, estenatuk iraltzaten da lekukuaz, eta nirakurten dago. Eta ongun, ba, ez ginen eusartu porreik petxan, geua zenok, eh? Berban genuen, baina ez, dor lekuku sartu ben, emotzen hasieri, bajazin estenatuk itxik, eta han ezin eskuzan korrekan etxi.
0: Ja, bai,
2: ezin eskuzan korrekan etxi. Eta zire baten oinez, ba, alixan arte, korrekako pauso trote baten.
0: Mm-hmm.
2: Eta izan zen, pasada bat, ja Mauleako bide hartze ban, eta jenti pasa, eta pasa, eta pasa, eta pasa, eta emozio horrek eruten zaitxune. Ez da entrenamentoik bir horregunin. Ez? Normalin da, no pentsaten dugu, baina askoz gehiago emoten dugu, eta da, berak emozioik eruten zaitxune. Ez que, eza konturatzen kantzataz, azen ipez, hau ez ziko inyeran
0: arte. Neuken dute, izan ah. Konturatzen.
2: Eta horreta gero be, gelditzez ezkina baten, ba, erosen agarrazoiatxik, ba, ja, amantxuralako zure zatixe, eta konturatzen za, zeuk ez duzule ikusi lekuku nun isun, da zuratzetik ondokan beste horren beste jeteala pasaten, eta buelta inoinez ibilbide guzti plazarte, eta ondokan plazi betetarala, ez ezu, bai, zema jente ongamen ba.
0: Ja.
2: Milaka jente jundeta, ondokan hau plazi betetara, bai, zemate ongamen atarratzen.
0: Ta zemate asko inzendun, asko aldendu zinen atarratzetik.
2: Bai, atarratze bertatipe urtenen gendun, ze umik emozionazin, eta umik erun gintxuen tokirarte. Umik ezen izan benin jagexaua, borduntxik elditxu ginen.
0: Eta gero, poliki-poliki, beste jente pilo bateaz batea, suposatzen dut, buelta.
2: Bai,
0: usta,
2: eta jente asko guan adibidez, ba, Maulen gelditxu zana, eta bizikletakin etorri zinak atarratzea, egune pas atarratzen, eta bizikletan jarretxutzen akorekai, Maule arte, ah. Maulen jarraitzeko. Zagatu ba hori izaskun guri okurriu.
0: Baina bai, idea.
1: Urrengoako.
2: Bai, ba, eta familia asko, ba, bizikleta elektrikugin gaur egun, ba, umik ipinitxe jesarlekutan, eta...
0: Ta, atarratzea bueltatu zinen, da angatu zinen, ero mobin zinen...
2: Hane, aziran ezin zan, mobi, osea, blokeo bat zan. Hain jente asko goazen, eta jente bat bertan gehatu zan, baina gu adibidez mobi unginan. Bai.
0: Eta Maulen bertan atarratzen egon jaxez, Maulen egon zen gauzak antolatute, ez? Igual,
2: atarratzen izan zan, ba, erri urat txiki bat izate modun.
0: Hmm.
2: Ba, egoazen korrika txiki xas izan plazan, atarratzei buelta edarra emon, eta aurren hori gunin amatxu zan. Eta ordu neon zan, gune bako txin, ba, ekitaliz berniak egoazen mantzerkixak, maguk, liceoko ikaslik bain bat ekintzaitzen umintzako, bertako dantzak, dantza parte hartzaileik, normalin. Eta gero bai, beha beste gunitan, ba, ekintza ezberdinak egozen. Gune bako txin, bera neukan herri bazkaxetoki batzutan.
0: Bai, korrika pasata gero bai, ez diak.
2: Korrika pasata, korrika pasata ero ondikan jarraitxuan beste bizkaten. Bai, jarraitxuan beste bizkaten.
0: Bale,
2: guneren baten ondikan bai.
0: Eta gero beste non hundik ikusi zue korriki pasaten, ero antxela zen duen zu.
2: Ez buk antxela genduen, baina han ez egon ginen gixenak, bai jarraitzutzen apur bat. Adibidez, bai guan familia bat, zuzenin izuzenak herribirarunz. Ez, herribirarunz ez ondikan pirineutaz, burgin hartzeben lekuku, kuadrian. Mm-hmm. Beste batzuk izuzen ba, nafarrurunz, nafarrun hartzeben elako. Eta beste atzu, beste barik, ba, azte buru jaiuk itxi, ba, korrekan atzetik izu zenak, ba, zati ezberdinak korrekan itxia, Euskal Herriko gune ezberdinetan.
0: Ba, bertatxik adetutia, ez bai. Beste zati.
2: Gu gehu ez, baina jente asko, asko, bai.
0: Jolin.
2: Jente asko, bai.
0: Ez que, ben jau, zubixe eta guraldixe eta... Eta krestona, ino.
2: Bai.
0: Krestona,
2: eta kuriosi da inokan, nebuena sartu, eh? Baina behatzeai, aholako aziera jentetzuriko narte egondan.
0: Ja, ja.
2: Ze, bai jai izan eran uste dut aukera ona emonda da bela. Claro, bertan ipar euskal ere izan ezan jai, eh?
0: Ja.
2: Baina ingurutik bai jenti etorri izan, baina ezan jai.
0: Mm-hmm.
2: Eta egiz ezan hegoaldeko asko eta asko gaua zen. Egun ematen bai igual ez da lanik izango, ez? Ez gara emo banatut hegoaldeko iparraldi.
1: Eta bueno, danok eukiko jai, ero inopez.
2: Hori da, hori da.
1: Ia ba.
0: Eta hone urrengoko korriki atrapako zuen, eh? Azte azkeneko izango gara, ondorruti pasantin.
2: Bai. Horri zagrau ez, ja denoga ez, ja luzaketak ez.
0: Pentsazu ze kilometrotan zuzen, baten baino esagoetan, batzuk guale herria ziaziran, ero batzuk hartzen dabe aurrera guako herrixetan, eta norberan herrixan amatxu, ero herrixan zein kilometrotan sartu, ero zein puntotan, ero pentsatan akazu?
2: Ba ez, egiz izan hortxetan gabiz. Zineuk zeku lestoten aurretik sartu eta gero herrixire sartu, beti herrixan bertan eona zain. Bueno, inoiz bai. Bai, ez, ontsi gogoratu nazelako umetaz, atxai egokitxuak onerutik lekuku, askartza goxan, eta orduan bai, orduan aukeriuki noan lekuku eruteko, eta orduan askartzan, eta berritxuran ez, ba, ezan errexe. Baina beste lan, normalin errexan, errire sartzen ikusti, eta gero, ba, hoxe, gorputzak emonala, onumita zenetik, ba, umik markaten da berritmo.
1: Umik egurik ixez berritxurarte, bueno, ixez lehenin berritxurarte junzintxo, nik aminaz planitxuzen da segiz.
0: Bai, bai, bai, bai,
2: ba, ono ixe pasaten da, ba, gure alabapen nausitxo badiz, eta eudan metipinira berritxuren edabela aia. Eta orduan, ba, ia lagunduko enduken. Orduan, ba, aurten gainetik, ondarrun, buelta erdika bat gexago eman da.
0: Bai, bai, bai, lusatu txena, da, lusatu txena.
2: Ba, pentsan bigora, errixan azira neon, ero... Baina, bueno, ez du pentsa, normalin errexan azira neoten gazbeti.
0: Radixuk dakau leko edarrin.
2: Nun?
0: Toka esku txori erreka gainin, oza, katetxetik zartu
2: kola. Aldatz berut!
0: Eta aldapa bera errexan zartzen nene bozu radixukukine hartu kilometru, konbidatu tezaz.
2: Bueno, bakazu ezuek zeinek hartu, ekipo edarra zaze. Baina nik, gauza bat eskatu nik, eh?
0: Esan.
2: Jungeldik, eh?
1: Bai, bai, esango txau, eh? Aurten, koldote iban duzerutea. Lekuku, ez da, radixutik, eta...
2: Koldote, Iban,
1: bai.
2: Mesedez, jungeldike. Gero rekuperak ora beste nunun, baina mesedez errexan jungeldike, danok gexagoa disfrutateko.
0: Bai, bai, aldapa beran, eta gero emozionatxe.
2: Hortxatxik, hortxatxik.
1: Enbeste denpora zain, da, baina harin pasaten da.
2: Bai. Da, peni moten daula ati juti, ez da? Baina momentaten, bueno, lati juti ez, berak eskapaten dauz, ez da segirik.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, ni normalen gaiti baina, pasaten gazta.
2: Baina, bai, baina, jo, errexan, inoiz egiz ezan, bereziki harin pasa izan da.
0: Bai.
2: Beti berizten gatzu harin ez da.
1: Bai, bat ez be, lekitxotit atorrenin eta lekitxarrak asko-asko terraten da belako.
0: Bai, bai, dero ondarrun prisi sartu, te harin junbir, de...
2: Lekatxarri perantzuten?
1: Igual iragarne, ontsa esatza eta berde txukotzagoen. Baina, bueno, ja bizkatun darra.
0: Eta, korreka bukara joteko asmoik?
2: Bai, ba, azken urte edarra batzutan beti jun izanga, eta urten bebakau asmo.
0: Ze ondo.
2: Zelako gauziran ez? Korrikan etxea, hola bai. Borrondatez.
0: Bai,
2: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, Euskal Herri guzti kontutan hartzen da bene...
0: Ekimena.
2: Ekimena. Mm-hmm. Da noi akordaretxeko Euskal Herri bat bakarra eta osurela. Mm-hmm. Nahiz eta lau administrazio txan da bi herri aldetan banatute hon.
0: Hori da.
2: Ba...
0: Hauxakagula.
2: Hauxakagula.
0: Hauxakagula, eta bai. Eta bizkate, holane, batzutan kontzientzi hiberna, temurun aukitzen dugula, eta ting, esnatzeko balizetan da bene...
2: Da tarratze Euskal Herri xan dela. Ez dala frantzin, ze batzuk landeta juten dio porreta eta frantzire juten dizela moten da. Orduan ba.
0: Ba, eskerrik asko, aize.
1: Eskerrik asko, aize.
2: Kontu
0: egiten zelako hasiera erramutza zuen korrikiai.
2: Bai,
0: beste nahi beste ondarrutara ez batea.
2: Jo, pasada, benetan, benetan ez da, eske, gazemoko horri txikixe izan da, eta angeoazen beste jente, zen, osta, zemat ondarrutar, kabiaten ga, amen.
0: Ba...
1: Nere harri eta peidatzira guaztungako lasati, ja, baina New Yorken euskara gara.
0: New Yorken euskara gara.
1: New Yorken euskara
0: gara. Gara.
1: New Yorken ere. Gexei, bazkerrik ba... azpaize, musikatxo bizkatipiniko.
2: Bai, zeuei. Jarraitzu jenti, emozionaten.
0: Segi, segi korrekan.

0: Amentxe ez egiten dau, radixu irratian.
1: Torri askuz, Luke, Alaia eta Inge bizitza txiki bat etxea, eta horrekin gabezen kontu kontari mikrozatzetik. Ontxe beste gonbidatu berezi-berezi badakau, korriki etxen da pilo baleko aipaturouz, eta horretariko bat da Parisko, aurrezkak, Parisko korriki, eta xe... Antolatzen da ben, antolatzen laguntzen da ben, antxe saltzan egoten dan lorea idetzeko asmudakau. Asi que beste pixka-piskat lehako zatxu haue korrikako temazo bateaz, eta lorea idetxuko tzau. Ez mobiuzo esan lekutik.
0: Ontxe arte.

0: eta pentsaten dugu ondo gabizela hemen etxen gauzatxo tekniko guztik eta telefonun beste aldin, Lorea dakaule. Arratsaldeon, Lorea?
1: Arratsaldeon.
0: Ez da entzuten ondo egun pixkaten, eh? Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai.
0: Ez dugu entzuten ez.
2: Baren hau xesta, telefonu. Ba, ez daki hau zehatsik. Egon, kantipiniko bizkatin.

0: Iangun?
1: Bueno, eta hoin bai, hoin badak hau telefonun beste aldin, pentsaten dugu gauzak ondoen je, Lorea?
2: Aupa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Lorea, eskerrik asko, telefono hartzaren guri pazientzi guztiaz. Eskerrik asko, bueno, Lorea iditzutzau, ez Parisea, Euskal Herrixan da on, baina ezautzen dugu, Parisko korrikatik, baina Lorea junzan Parisea usteot, eta zuzendu txarto banabil, zu Parisea junzinen lanea, ez da?
2: Bai, ni joan nintzen karrera maierako proiektua bukatzera, eta gero praktikak initun, bere zehira beterako gelditu behar nintzen, eta azkenian bukatu nebazan 8 urte etxen.
0: Uau!
2: Bai, lanien egon nintzen 8 urtez, Parisen, eta, ba, bueno, ba, Parisko iria, ba, edarraz izateaz aparte, ba, bebai, ba, askotan, ba, oso bakarrik sentitzen zaren iri handi bata, eta erabakin eban, ba, Parisko euskaletxean parte hartzea, bueno, ba, ziren az nintzen dantzataldien, eta gero paso nintzen animazio eta ekitaldiak antolatzen. Orduan, hoietariko ekitaldi bat, ba, Pariseko korrika izan zen. Eta bueno, hasi ginen 2005an lehenengoko korrikaren edizioagaz, eta aurten egin dugu segarrena.
1: Et zu lantaldin sartu aurretik, etxe izan bebai korrika Parisen?
2: Ez, berez, bueno, a ber, Parisen itzen zen korrika txiki bat, Pariseko euskaletxe barruen. Eta ba, etxe zuten holan, kaden eta moduku bat, eta ja, heldu nintzenien ja euskaletxera, ba, euskarazko bi lagunekin eta ba, lagun musikari batekin, erabaki gendun, ba, etxie korrika, baina ja paristarrek enterau da izen zer zan korrika bat Parisen, orduan esan geno, bada, Pariseko kaletatik ingo gu korrika bat.
1: Joli.
2: Eran, ba, pentsau genu nolan alo grande esaten dan, esan geno, ba, hasiko gara arko del triunfoan, gero arko del triunfotik, eizeldorretik, lubretik, Notre Dame era, eta ba,
1: bueno.
2: Sakrik erren bukatuko gu, eta esan geno, txon, ora boi ez? orduan esan geno, bueno, hori ez da izen, oza, larregi, eta bakarrik bukatuko gu hile. Orduan esan genuen, ba, zergatik ez egin, dekogun Pariseko monumentu urbienen, euskaletxektik urbien dago monumentu historiko handizena. Eta esan genuen, ba, betxu, Sakrikerra da monumentu esanguratsu bat, Paristarra dana, eta euskaletxetik, ba, 3 kilometrotara dago, eta gainera Maldabera, ba, dana,
1: geurealde.
2: Orduan eskatu genuen ezen baimena, lehenengoko urtien, 2005-en, eta
1: ze jarrera, zira?
2: 2005-etik, zirkuito berdin atzen dugu Pariseko Sakrikerretik urte, euskaletxera arte.
1: Eta ze jarrera, horre, ba, ez da, udeletxea juntzinen, haupa, gu euskaletxetik gatoz, eta kontu bako kontabitzu hau, ze jarrera Parisko udaletxiko, ez da, ginen eskatzen dizene, baimenok?
2: Diez, bi baimen mota, bueno, gainera, frantzien eruten diz, oie dira, manifestaldi bat izango balitzu ezala, bia publikoa hartu bizunez, ba, eta jendia gazdoienez, ba, hori kontsideratzen da manifestazio bat. Orduan hasieran dizaten da, bu manifestaleak frantzian oso ospetsuak dira, ba, normalean kristona montatzen direlako. Orduan lehenengo kurtien eskatu bergenituen Pariseko hiriari baimen batzuk Pariseko periferiko arte, eta gero euskaletxea dago santuen izeneko, saint ouen izeneko herri batean, justo kolindante dagoena Pariseri, eta hortik dira, bastak eta azken, ze izango da, azken 900 metroak izango dira horreri udalerriari baimena eskatzea hori bia publiko hartzearren. Orduan santuenekoak esan zigutena, ba, Pariskoek esaten batzuen, baietz, guk, bai. Orduan esan genuen, bale, barazoa Pariseko ba, udalerri izango da. Eta bueno, lehenengo kultien baiesko eman ziguten, ez da ginik zelan ingendun, eskatu genituen zerak baimenak eta dana, eta etorri zitzaigun ba, polizia, prefekturatik, gogoratzen manifestalean nire izenean zegoela, Eta han heldu nintzen ni, ba, nahi txikitsuena, ze metro eta 58 zentimetro imagina ez azuen, zelako tamaia dekodan, eta nire aurrean morroi bat, handi-handi Ikeako mueble bat, ondino txikiagoak daude hori morroia baino, eta nire izate, bueno, ondoren goengo, oso lorea zara pai, ba, ni ez dakit, Jean-Pierre, ez dakit, zelan deitzen zantikue, prefektorea, eta, bueno, nik eramaten dut un manifestaldia, eta zan zean, bueno, hola nein gogu. Lehenengo, nire motorrak, gero, nire furgonetie, gero jendie, eta gero zeuek, zeure furgonetia gaz. Eta zan egon, ez. Lehenengo, zure motorrak, gero nire furgonetie, jendie, eta gero, zure furgonetie.
1: Ostia, zeuke, eh?
2: Tipoe, pentsetan, eta zan zuen, dako. Ederto. Eta oso jatorrak, super ondo pasatu zuten, eta zuten pentsetan, ba, jendie, bore, kolore duen dortxalegaz, abesten, divertigarri izango.
1: Ospakizun bazala, ez?
2: Elduko zirela.
1: Yeah.
2: Eta esan ziguten, hau, bere existen da bezen manifestalitan, haiek imaginatzen dut txosten bat bete behar dutela, eta jarri zuten, ba, ez gara, bate konfliktiboak orduan, bi urtetara eskatzen dozunean baimena, haiek badakite, ba, ez garela konfliktibuek. Orduan, ja, emoten dozkue beti.
1: Errez.
2: Gainera, adidez, polizia ez da etorri. Gau eskoltetan bez. Esan da, behain zintzo garenez,
1: libre.
2: Ala, joan zaiz, zeuek tranquil.
1: Jo, baina, egixera, Parisko korreka ez daize beste Europako eta Espainiako hiriburutan da, irixetan zelan, baina Parisko bene-benetan da, kale oso okupaten da, eta rekorredo potenti de, eta oso potenti dela, oso korrika potenti dela.
2: Bai, hori da, oso ba, gainera jendia ba, albotatik ikusten gaitxu, kolore dut dortxalagaz, iriatik eta iritik egiten da, egize da, eta kaliak, pasaten ditugun kaliak, oso kale ere bai burgesak izeten diz, gero ba, pasaten gaia underground kaleetara, eta hor jende publiko ezberdina deko geuri behire, eta jo, horrek ba, euskaldun entzat eta ba, korrika bat entzat oso esanguratsu da, ze azkenien bolako ba, jakitie, ba, jendia dagoela korrik euskararen alde, nik frantzez esaten dut, ba, euskararen aldeko ba, korrika bat egiten dugula, solidario eta bar, eta jendia txalotu.
1: Ba, zelan da esaten zune, hor, mikrotik frantzezez?
2: Zer, parkatu?
1: Olan, lemak esate zuzenak frantzesez?
2: Ba, bat esaten dut gainera, katzon dira gaz, esaten dut, orai frantzese zen gogu, ale, ale, ale, korrika gen alde. bai, nahiko katzon dira eroten dut nik gainen, beste batzuta, ba, bueno, adanetarik esate dut, bueno, tipitapa, korrika, ebe bai esaten dut aldarrikapen moduan euskera hizkuntza ofiziala, ze frantzin ez da hizkuntza ofiziala, eta hori da gehien aldarrikatzen den, aldarrikatzen dugun gauzie paristik, eta ba, euskera, bretoi, okzitanoa, korsua eta kanakiak ba, hizkuntza ofizialak izeti, frantsesez aparte. Eta hori da, ba, gehien aldarrikatzen dugun asuntua. Macron, entzun, Paris, euskaldun, eta olakoek, eta bebai, noizin behin, sardina bat, sardina bi, eta errepika dezala Macronek. Olakoak. Ah, bueno, nahiko katxondegoa gaz hartzen dugu zen gauzak bide. Bueno, ondo pasetako ere, bai, da? Ta,
1: hombre.
2: Eta jendeako horrika guztora etxeko, bai.
1: Por supuesto, bai. Eta gero, Lorea, egixera, apart korriki pasaten da, etxen da, baina gero euskal etxin sekulako jaxa montatu zuzela. Bai, euskal taldikin, parranda eleganti egoten dela, ez?
2: Normalien, saiatzen gara, ja aprobetxetan, ba, euskal taldeak ekartzeko, aurten zuen paisanu bat egon da, DJL.O, ondarrutarra, bebai, gurekin, bigarren aldiz, aurrekoan egon zen, uste, dula 7 urte, 2019 zen, korrika, beste korrika batean, etorri zen ditxetara, eta gustatu jakunez, ba, erriz errepikatu dugu. eta, bueno, ba, urten gainera, koinzidu deu, korrika Euskaletxearen 70. urte horren agaz. Mm. Ordun kriston alieu da, aurten NNV egonaz, arritute zenbat jende torridan, korrikara jende pilo bat, inoizko jende gehien, gero mm-hmm. zetarrera obiedeko, baina hortaz aparte Euskaletxean lieu zanei izan zan, niretzat pelakoa, itzela. San neban, ez dote inbeste jende ikusi Euskaletxien, ez da hilik.
1: Baina gainea, aurten goantolakuntzi, ez, ja ez azpari zen bixi?
2: Ez, baina distantzian etxen dut. Normalien, nien kargeten naz korrikaren zerak, baimenak beti bardinak direnez, azkenien erresa da, uh-huh. da eguneratu eta bardin-bardin jarri, zirkuito bardina eta ja da hori no, edo norke eramaten duz prefekturara eta listo, ja emonda dauz. Uh-huh. Eta zentzu horretan, ba, bueno, gero nik ekitaldia zai, arduraten da, ba, hori kontratetidez ba, titiritero guztizek, zelan eroan, asuntu eta gero ja korrika bertan, ba, furgonetan animatzea jendie.
1: Esa makala.
2: Hori etzen dut, distantzizan.
1: Eta jarraitzeko asmoak azu? Hemendik bi urtera zure buru ikustezu hondiokan Parisko Euskaletxeko korrika jaxe antolatzen?
2: Ba, errelebarik ez duten topeten ez duten bitartien, bai.
1: Bai, hau betez.
2: Bai. Gustatuko litzaidake behintzat, ba, atzetik norbait egotie, baina ba, errelebu hartzen da bena, ze itxi behar dira, belaunaldi behirri zei etxeko, baina errelebu ez dagoen bitartien, ni horrego honaz jota fuego, dozaiatuko naiz behintzat egoten, animetan. Baina, karo, haiek oso pozik dauz, neure animazioa gaz.
1: Claro, errez latetazu.
2: Ez da bizdilatzen.
1: Claro, errez latetazu, Lorea. Jo, ba, ez da, errelebu gauza ederrara, eta ojala errelebu etorten bara, baina jarratxu da izule olakoxe energisa eta olakoxe gustazuaz hori antolatzen, porque exito bata, eta zuk esasu morune hobetzen du, eta jendez geixa betetzen du, eta gutzako placer bat zure moruko jenti hemen gonbidatu dukitxi, kontutxu kontateko, mila esker,
2: eh? Kasko, eh? Bai, benetan zuei, placerra, beti da placerra, gainera honen inguruan berbetxe gustu emoten dugu, eh?
1: Ba, aurregun pertsonan ekarreko zatxu hau.
0: Hori da, Radio Irratia.
2: Perfecto,
1: vale.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Lorea.
0: Agur, Lorea.
2: Ai, agur.

0: Bueno, bajun gasku, gure ordu terdi, pentsaten gendune laia zelan beteko guen, eta zora garri xixan da.
1: Bai, atzanin beste inbitau batzuk gelditxu gaskuz rekamaran, aste buru
0: Bai.
1: korrikan atzatik ibili zen bestelako kuadrillak, lagunak, jente zora garri xe, ez da jose
0: Bai, poli-poli xixan da, bai, ezin neona kuadrilli kilometro erosirau. Eta lekuku erundabe ba amagoiak gotzonen omenez eta be bai kuadrillan laurak ez da berak etzen daen esfortzua ze euskeraz etzeko eta ba etorren eneritz radixura hoxe denak kontatea baina ahotzi pai eta ba mozu handi ba berantzat eta mensaje bisaldu esku perandixas baina bueno
1: Bueno, gu etorritxe beste, eskerrik asko eneritz, bizkata angoxe sentimentu
0: Bai, berroi
1: transmititarren.
0: lagun eta ume, eta nauzi jun zinela, eta ama bosto gehi kilometro barrun laurrele, boi onzile ondarrutarranak esazkue bai, eta guain, ez emate, lehen komentaten egon gazenak, gero eta jente gehi xan ematen dela kilometro perosi, eta hortxe kilometroik ezin beteta, oten dizen errixak betetea, ez da?
1: Ba, eskerrik asko holako xe marabilloso bisatearren eta geuri konta nahi izatearren.
0: Eta, hoxe, zora garrisa zazela, eta hemen txelaten duela gaurko irratzaio.
1: Eguazteren ikusikoaz, korrika txikin batzuk, korrika handixin beste batzuk, bakotxak aldabenetik eta ba, euskeri ospatuaz.
0: Eta, zelan nahi, New Yorken euskera gara, ba, ondarrune euskera gara. Eta, urku da ingo kantia zatezatxo hau, eta datorren aste arte, zongun igual pixka pirasko guzetxean.
1: Bai, oportxu alde batetik, oportxu beste aldetik, eta korreka maierako jaximen eiru egon, eta bueltatukoaz, hasta bueltatukoaz.
0: Hoxe, muso handi bana, gabon.
1: No.

0: Arratzalde ondana, oi?
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentxe Critical Blues, zuzen inazten, radixuko kamantorrin.
1: Ena garko behak hau, tartetxu behi prest.
0: Bai, guan, aspaldixo amintzate oiku dana, bi tartea zetxin dugu irratzaiu. Gaur ikusiko gu, bai, ba, eskanea igual justu ibilikoaz.
1: Bai, temporik izango lau, irugarren tarte bat sartuko balogu leo, ez?
0: Ba, bueno, hori, temporik izango lau, gu gaurko bitartik preparatak hauz, guztoko dizkuntarti izango la lengoku.
1: Eta Martin Rockeron tarti biherrena.
0: Eta ordun ba, beste ikilusatu baik.
1: Aurra hauz.
0: Azingoaz.

bueno, alantxinik zartuaz gustoko dizkun tartin. Eta azte honetako, ba, aukeratutako disku, Tony Joe Waiten, Black and White. Azte guztin kanta bat gurun hueltak ebiliot. Eta hoxe ratzaio preparateak unzen, ba, ia, zein kanta dau, topen dio pasen jan, hueltak agatena ez da izena onixena. Eta zein, eta Willy and Laura Mae Jones, Tony Joe Waiten azan. Eta rotxia ez kantia zikoaz.

1943an jaio zen Tony Joe White. Louisianan, Oak Grove, algodoi plantazioi baten onduko etxin. Baina natxe honek baltzan hau zauki, babera zurixera, apelidu gezatzen mure. Ezango dut bai, 2018an hil zela 75 urteaz. Eta gaur entzuten gazena, Black and White izeneko disku, beran legoko disku lala. Aurretik beste lau single eta zitsun, baina disko maure, ba, hausia, beran legoko. Eta Soul Francisco entzungo bigarren kanti.

Azpi anai arreban artin, txikixina zan Toni Jobait. Ez amogure, ba, algodoi plantazioi baten ondun bizi izan zin. Eta West Carroll parrokixan ingurume bai bilizin. Beran ikasketak amatxu. Eta ba, dantzaldixetan edalako gauzetan joten hasi zan. Eta ero ba, Texas da Louisianako gabeko klubetan joten amatxuan. Alik eta ba, deskubri benarte.

1977 urtin Monument Recordsek uke Tony Joe eitea ze fijasin eta kontratu bat ditzen urte bardinin 1977 izan zan lehenko zingela argitaratu gana Georgia Pain zizeneku. Baina itxurian ez, ba, zituik ez. Eta urren urtin, nire da sortzean, ba, Old Man Willis, I Protest, Sol Francisco, aurretik entzun dut kanti, eta Paul Sala deni atazitxun. Daunetxe gazkanak, ba, Paul Sala denik, behatzi jabete tardaban, baina jasan top listeta, eta frakaso moure konsideraben kexi tarta balako itxurian ez. Orduan base ban hasiera oso onak euki. Eta entzute jongo eixe polu salaten ikantik.

1969 urtin. Hauxe entzun duen kanti hau Paul Salateni 8. postura jesan top 10 Amerikako estatuetan. Eta hortik pare bat ilea argitaratuen Black and White, ontxe entzuten gazen disku. Bertan sartuaz, ba urretik lau single atata baukazen, ba urretatik bi. Ba entzun dugu emaure, Sol Francisco eta Paul Salateni. Eta hause disku entzuten gazenetik, ba Don't Steal My Love, beste kanta bat entzungo bertatu.

Black and White, Tony Joy Waiten disku entzuten gaz. Eta esan maure, ba, 1978an grabazan, gero Natxe Iruta 1978an argitaratu. Eta grabazan, ba, Nashvilleko RCA Victor estudiotan. Swamp Rock maure zailkatzen dabe beran estilu. Eta Maike kanta dukez. Hasieran ba alde baten bost, bestin sei, da gaur egunin badana batea. Gu Maike horretatik ba 8 entzutea jakoaz. Ordu maurrengoko ipinikot, Who Makes Love.

Black and White disko honetan. Tony Joe White, ba, hotza, gitarra eta harmonika da. David Briggs, piano eta organokoten. Jerry Carrigan, batexan. Robert Putman, baju joten. Chip Young gitarran. Da Jimmy Isbell, bigarren kantan, ba, batexan. Eta honetxen partai din hartin, etxen dabe, ba, Tony Joe Waiten lehengoko disku izan zana. Eta Paul Saladen ikantiaz, ba, berane zitu ikantizena izango zana, karrera gozun. Gero disko pilo bat aukez, baina zitu esan izan beran laun. Orduan, ba, Scratch bat, mai bak esango zago ez zitu bai, eta ez zirante bine.

Bueno, ba, betiko maure gozada bat, Toni Jogua iten zuti, berana hotz lakar sakona. Eta bat diskonetan esan maure, ba, maike kanta daz, eta entzun duzunak, ba, martxo zuenak zin, beste pare bat romantikilo gukez. Eta guk amatxuko, ba, zuabe, zuabe, beran askan diskuko, beran lehen diskuko askan kantiaz. Amaik Arnaz, Look of Love. Eta zuabe, zuabe, ba, biharren zatixai bidin gotzau.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, ba, hoxe izan da gure lehengo gotarti.
1: Ba, hoz, biherren tarte batea.
0: Eta, ma, nago igual lehengo gela, gaur, aurrakil.
1: Ixalek, ikusiko, denpari izango da dena.
0: Ba, bueno, Martin Rokeron
1: tarte. Martin Rokeron tarte izango da biherna, eta beran sintonizia entzuten hasikoa.

Honea sintonizias, Martin Rockeron tarten sartua, itxelako dut bai. No lady friend, say what you doing. Eta mendakau irratxaso bat, behonek prestatutaku. Eta gu bakarrik ahotsa eman gotzabena. Eta hasikoa bikote bateaz, Kroazetik datorrena. Sunny Siders, izeneko talde bat komposatzen dabena ondala amar urtetik. Eta euran amar urte horren ospatzeko, ba, postura fuerte bat ingabe. Eta diskoa talde amar kantaku. Eta, bueno, entzuten hasikoa. Put in the face, kantik.

Amenga kritika luzen. Martin Rocker on tartin. San Insiders. Taldi entzuten, desan dugu zelan bikotik Boris Herpik izeneguk eta Anthony Bosch izeneguk, ba, eroti sortu bena taldi, eroti alkerrea zamaurte erune, eta postura bat egin, ba, kroaziko musiko erantzako onenak ero eurakin batea disko bat di. Baina ez da bezan, hau disko argitaratu zela, 2008 urtin, eta beran titulu dela Bridge, Zubixak. Eta honek titulu nahi da bizkate simboliza ba, konezinoek pertsona ezberdinan artin, kultura ezberdinan artin, musiki ulertzeko era ezberdinetan, eta dane artin ba, alkar ulertzi. Horretzen jomo etxe bizkate simbolofizi honi dizkua, jo horretzen jene da behun. No package in the grave, entzungoro ben urrungo kantik.

beste musikari batean, ha? Beran izena da Adam Karch. Kanadako, Montrealeko hain zuzen, be. Azeiratek, dizten zine bat emoan, beran zelago finezan gitarriaz, eta zelako apasionau beran eri kantateku. Eta oso gazteatik esan ezitu ikitzen. Eta 2020 urtein, bar gitaratura hau, beran bozgarren disku. Everything Can Change, tituluaz. Amaike kantako diskule. Zortzi berak ia itxagu. Eta hiru berzin idaz. Bata G.J. Cale, besti Bob Dylanena, eta besti Robert Johnsonena. It's your song, entzuko nomen kanti.

Adan kartzen ahotzen zen dugu. Baina handizkun bebai da gitarra elektrikun, akustikun, eta bebai esleiz tekniki erabiltzen dugu. Eta beraz batea, irukotitzen dabe Richard Dishens, bajista maure, eta Mark Andre Dewin, bat esan. Eta da, nearte indizko poli bat lortura be, eta bertako beste kanta bat antzen gau, In the Winter Time, tituloku.

Bueno, guz urmoko musikalizana, ero paloa musikalizana batu zine disko bat, homenaje moure elmoro egin zei etxeko. Zatik azikona, batara Wayne Nicholson. Abez larize, kanadiarra, irakurten da benatzi, kompara izan da bela Paul Rogers ero Dean Morrison eaz, beran influentzia eta buzin eta iruta marreko amarkadako rock talditan. Egin zen da ujira luzik aik eta Tina Turnereaz, Greg Almaneaz, James Cottoneaz, ero Jeff Jaliaz. Ba bueno, honek izan honek eukan burun, ba disko menaldi bat emerda bela elmori egin zei. Eta pentsaban elmori egin zen Slade sonidu atateko musikoik egok izena. Izan gozala John Campbell John. Eta bat egin zin, eta argitaratu egin 2008 urtin disko bat Elmore John Blues tituluaz. Amabi kanta Elmore egitzeik egia etxakutaz. Eta bi eurak egia etxaku. Entzuten azikoa, I may be wrong.

Elmer Blues diskun zuten gara. Eta bertako partaidik atxaturuz bi ide izan zana eta konfisaban tipua zozezaik. Bata lehen esan du Wayne Nicholson honek hautza eta flautitzen dugu kanta baten hemen dizkun. Eta beran konfisantza guzti emotzen gitarristi izan zan John Campbell John. Baina eroak imatea eguazen berrikuk pianun Kingdom organum Bruce Dickinson bajun eta Neil Robertson batesan. Bertago beste kantatxo baten txungau Dancing with the Blues titulu.

beste musikari batzuk anauz? Hone Noruega aldetik datoz? Eta ekiben ez zitu asko, euran leren diskuaz. Autor dire Giti Lauritzen, ande Backshock Hunters. Enda aina ez zitu asko ekiben euran Blue Eye Soul volumen bateaz. Ba, pentsara be, argitaratzi Blue Eye Soul volumen bi. Eta bai ben, 2020 urtean. Amaike kantako disku be, behatzi eurak idaitxagu. Enda kolorazio ospatu da zenak. Adibidez, Mike Zito gitarrizti, ero William Roger Troiani, bai, tartu nabi. Haunen biara gezaru soul mundure. Eta haude talde bat Giti Lauritzenei launtzetzena The Backshot Hunters sortzilauniku. Haze irukote bat pebauke, dazena trompeti, tromboi eta saxoten erra. Eta ba, olantzen dabiz, eta euran azmu olantzen jarraitzi de, jiratabiz etxen Noruegan, Europan zir, eta estatu bateutan zirbe bai, netxe ondion talde mau menos gazti, izango dela. Bueno, kanta bat entzungo berena, Hold You One More Time.

Git hilabritzen entzuten gara, eta Moonshot Hunters. Sortzi launeko... Sortzi musikoko taldi. Git az batea, behatzi garrana, eta kolaborazik egin handi, esan dugu. Baina hau, esan gau zelan, hone git hilabritzenek, behonek antolatura hau bizku, eta behonek, aparte de... Abestu, joten dago amendizkun, akordeoi, harmoniki, eta organu jamon behiru. Eta beste kanta bat entzungo amengo diskoku, jubiler...

beste musikari baten aguz. Ongu nahin zuzen beguz Israel aldea. Zepetan da musikari...

Catherin, Bernard Allison edo Elisa Nilsko musikari izan maiak. Beharren taldik, izatez behatzi musikoaz da enge, behatzi musikoko taldire. Eta Kein Nileaz, bertan parte hartu duena zuzenekutan, bebai de produktori, enda bueno, izan zen produktori, beharren azkan dizkune, 2020 urtin argitara dutaku, Supergrove izenaz. Hau argitaratuan Biston Recordsek. Enda Andy Watts gitarran, beste sortzi musiko beraz batea. Enda ero pilo bat abeslarizaz inguraturi. Joelis Barker, Elisa Nils, Roy Young, Danny Sosan eta Gadi Hartman. Honek azkan irurak, esanak, sol mundun. Bueno, entzuten egazikoa, kanta bat horna diskune, diskua titulu modetzana, lehenoko diskoku, Supergrove tituluaz.

Neskonek Supergrove tituluko handi igotzena amarkenta gure txaspi bera kompozatutako berzinei bidaz bata Fredikena eta beste Peter Greenena enero Jolis Walker epe kanta bat idazten dau, honako diskurako. Beste kantatxe bat zentzungo, bertako, Living Hand, Tumult, dituloko.

beste musikari baten aguz. Amentxe, kritik albuzen. Martin Rocker ontartin. Eta urungo musikari izan gora, abeslari ze, da gitarristi, Joy Jones izan egu. Karrera luzida lun, eh? Baina ez egon da eskutun, bizta maino. Zau izan da musikari ze mundoi bueltak emotzena, musiko desberdin askoaz. Eran gitarrista maure, eh? Ertineaz, Big Mama Thorntoneaz, Albert Collins, Charlie Musselwhite. Hola, ze maileako musikari zekin. Bueno, eta egun batean, ba, pentsan beran kontire, be, disku bat tenazti, Joy Jones Band izenaz. Eta 2008 urtina eta ban, ba, beran amargarren disku. Tennessee Run izenegu. You Got Me Good. Entzun gero bankanti, bertako disku.

Lloyd Johnson, Tennessee Run, entzuten gara. Ez dago hemen produktoren mugure honzan la bertako tiklistak, Kevin McDrin, izeneku, Trevor McClinton, eta Teresa James, bebaian zen kolaboratzaik lujoskuk amendizko. Bertago beste kantaba entzungo, Turn Me Loose.

Bueno, garko tarteko azkan musikari izan aguz. Hau, emakumi, Madrid darra. Txuz León, beran izena. Honek estatu gaut, ambiatuan ambiente eta goera onena bera musika mundun aurrepaso handi bat emoteko. Berain inspirazin imeure atxatzen dau Billy Holiday, Carol King edo Maria Dolores Pradera. Egon zan bizitzen sortzi urte estatu gautan. Eta honek ere izan, bat etxi eskenazio askotan musiko amerikar desberdinekin. Eta ozabe Madridea buelta emunaz, ba, banda bat sortu man. Eta bera lideratzen, honek bandin izena da, honek da DF. 2008 urtin, ato eneroan iruaren disku. Da, egun zuzeniko baino esen jabe. Enda hau dizkun titulure atabena face to face. Giro maleta multi-instrumentisti eta produktori izan da hemen dizkun. Eta bertako kanta bat entzuten azikoa, hey, later you.

Tunes leonen ahotzen zen dugu. Esan dugu face to face disko eta gala 2008 urtein. Amaike kantari hamen diskun. Seidi eateraz eta bost ingresin. Eta daukazmu beste disko bateko laster. Homenaldi bat etxeko lehenako bluseko emakumiai. Eta aipatzen dau Bessie Smith ero Ma Rani. Beste kanta bada entzungau eta honea starti jungoa maitzen. Sola la ciudad blues tituluku.

0: Bueno, hau zian da gure aste honetako Critical Blues.
1: Bai, guk garko kenio.
0: Datorren astin, ba, hemen osasun asunto ikizpakau, etorriko az.
1: Bai, gure lehen egin zen gora, etorri guen inbe amentxeotik.
0: Astero mure.
1: Zue peorroa ze.
0: Danon artinia zeu
1: zetxe. Zeu zetxe nabén. Onda gurean.
0: Datorren aste arte. Datorren aste arte.

0: Luz Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizalduzetako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Alabedi Irratia. Alabedi Irratia.
1: Alabedi Irratia. Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Arabako irrati libreena entzuten ari zara. Alabedi Irratia.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.